Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexətərliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmli havarayda məlumat anlatımız. Ürümçide 7 ayının 1-ci günü gündüzdün keçegece hava ucuq temperatura 25-39 Celsius gradus. Ürümçide 7 ayının 2-ci günü gündüzdün keçegece hava

0: ehtiram bildirdi. 95 yaşlıq Peşqadam partiya əzası, Peşqadam əskəri Can Bauchang, Qərbi Şimal Dala Armiyası tərkibidə Şincanğa kilib köp qitim xizmət görsətkən. Erkin Tunyaz onun salamətlik və turmuş ahvalını səmimi sordu. Onun eyni yılları boz yer özləşdiriş, çıqranı muhafizət qiliş, Şincanı güldəndirişdiki təsirlik hikayelerini əstayil anladı. Partiya və dövlət işlərgü qoşqan tövbüsük rəhmət etdi. Şincanda yıldız tartıb, Şincanı güldəndirişki qatnaşqallıqıqa ehtiram bildirdi. Peşqədən partiya əzalarının Şincanın tərəqiyyatıqı aval qıdəkli köngül bölüb və qollan köprək qımmətlik fikir berişini ümit qaldı. Münasibətlik tarmaqlardan Peşqədən partiya əzalarının ehtiyacını vaxtıda ilgiləb, ğəmxorlu qiliş, mülazimət qiliş xizmətini mehir muhabbət, məsuliyyətcanlıq bilən yaxşı işləb, axırqi ömrünü bəxtlik ötküzüş şəraiti yart berişini. Peşqədən partiya əzaları Peşqədən cəngçilərinin şərəflik iş izlərini çoğunqır qezib, rədləb, qızıl baylıqdan yaxşı paylınıb, qəhrimallar hikayesini yaxşı sözləb, partiya əzaları kadrlarını congucu zamanviyyələşdiriş yiyin musabistə boşaşmay kürəş qılışqa rəqbətləndirişini tapılədi. Li Xiaoping, xizmət üstədə vabbat bolğan kadrının aylı təvəsi. İri yoldaş Nye Ruylin, Hayat vaqtida Ürümçi şəhərli Qongən idarəsi, İqtisad texniki tərəqqiyat rayonluq, Tudunxaba rayonluq şöbə idarəsi, Qumandanlıq orni işxanasının müavin müdiri idi. 2018-ci il 10-cu ayda o da neç gün keçidə vəzifə icra qılğaşqa kesli tuyuqsuz qozğılıb xizmət üstüdə vafat boldu. Erkin Tunyaz Li Xiaopingnin öydə onların turmuş ahvali, salamətliki və pərzəntinin oquş, iş qorulışış qatarlıq ahvallarını köngül bölüb sordu. Yoldaş Ne Ruylin, Kompartiya əzalarının xalq üçün xizmət qılış asas məqsdini hayatı arqılıq əməldi görsətdi. Partiya və xalq, yoldaş Ne Ruylinnin Şincanın cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmillikini qoğdaşqı qoşqan tövbüsini unutub qalmaydı, dedi. Münasibətlik tarmaqlarga xizmət üstüdə vabbat bolğan partiya əzaları, kadrlarının, ailə təbəllərinin əməli qiyinçiliqi və məsillərini əl qılışıqa bütün küş bilən yardan berib, onlarga partiyanın qəmxorluqi və illiqliqini əqiqi yes qıldırışını tapılıdı. Erkin Tunyaz yoxlaş, hal soraş cərganıda monolarını təkidlidi. Bu yıl Uluq Cungu Komünistik Partiyası qurulqalıqının 105 yıllıqı. Abdulim rayonudaki her dərəcəlik partiya təşkilatları və partiya əzaları Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, işkini tikləşdin hal qılğış əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşdın qət'i işqa şürüşü. Toğrı siyasi nədici qarşını turğuzub və əməldi körstüb, etqat asasını müstəkkimləb, sadıq buluş pəzilətini tavlab, xalqının çakırı buluş eyni küçəytib, xalqçılıq muhabbetini çoğunqırlaşdırıb, asasi qatılan partiya təşkilatının cəngvar qorğallıq rolu və partiya əzalarının avantgardlıq, nəmunlik rolunu toluq cari qıldırışı. Yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumgözlük izcillaşdırıb, cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxtu tutub, Junxua milləti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşdən ibarət asası lengiyanı siz çördəb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 cün strategiyalik oğrun bekitmisini gözləb, dadlıq bilən ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliqni yeñip, dadıl zimmege elip netije yaratıp, sotsialistik zaman belaşqan Şinjan quruşqa küş qoşışı kerek.
1: Stansiyamız xabari. Abtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz 6-nji ayning 29-nji kuni tushdan keyin Abtonom rayonli xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yig'inqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi o'g'inildi, o'zlashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirilishiga asosan namuratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni, yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish muhokama qilindi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining 15-5 yillik xalq ishlar taraqqiyoti yirik plani Şincan Uyğur Avtonom rayonunun karizini qoğdaş nizami özgərtilgən layihəsi. Şinjan Uygur Avtonom Rayonu'nun sayahat ailevi mihmanxanalarını ilgir sürüş ve başkuruş nizami layihası katarlıkla karap çıkılıp makullandı. Yığında monolar görüştirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası, Xi Jinping yeni devir, Jungucu sosyalizm ideyasının muhim terkibi kısmı. Marksizmlik partiya kuruş talimatını ravajlandırışı koşulgan zor esli icadi töhbü bolup, partiyani devletni kudret tapkızışta zor real ehmiyetke ve uzak mezgillik yetekçi ehmiyetke ige. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını oturgu koyuşunun zor ehmiyetini çonkur tonup ilmi işki mezmonini toğru ilgilep, yanımı ilgirlep işkini tikleşinin el kılguç ehmiyetini çonkur özleştiriş, işkini koğdaşını katli şıkaşırış, ögünüş, teşvik kılış, ızıçıllaştırışını hakiki çın tutup, esli eserini okuş, esli tekisini ögünüş, kanun yetini özleştirişte çın tutup, partiya azaları kadırla, amma yaktırdığın şekillerde köpkül teşvikatını qanat yaydırıp, meniga qalbga sindirishga haqiqiy kapaletli qilib, haqiqiy o'g'inish, haqiqiy ishinish, haqiqiy ishlatishni ishqa oshirish kerak. Yig'inda munolar ko'rishdi. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılış neticilerini müstehkemleş, kenaytişini, yezi kentlerini güllendiriş bilen ünümlük cipsilaştırış, zamanıvilaştırışkı yürüş kılıştı ki açkuşluk kadem. Cayla tarmakla daimlik del yardım biriş yöleş tedbirini yakşı emeli iyileştirip namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılış neticilerini sicil müstehkemle ve kenaytip kölemlik kaytı namratlışıp gitiş, namratlışış körülmeslikte töven çekni çınsaklışı. Daimlik, udulluk ölçep tekşürüş mekanizmini takamullaştırıp, del periklendiriş, ilmi başkuruş, kırgızışki tigişliklerini toluk kırgızış, yardım verişki tigişliklerine toluk yardım verişini şıka aşırışı. Yardım veriş yöleş kesiflerinin dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş mekanizmini mükemmelleştirip, siyaset teşvik kılış ve işki uğurlaştırış boyunca tekniki maharet cihette terbiyeleşini küçeytip, dehkan ailelerinin kırımını mukum aşırışı türtükü buluşu. Yezgilikigi münasibetlik sahadaki tür, meblağ, inametlik kariz başkuruşunu kayıplaştırıp, yukarı önümde del, pak işletişini işqi aşırışı kerek. Yığında Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu'nun 15-ci 5 yıllık halk işler tereqiyatı yerik planı karap çıkılıp makullandı. Yaşanğanlarga mulazmet kılışının umumi menfaatlar köp kıllık sistemisini küçep berpa kılıp katlamğa türge ayrılgan ijtimai kutkuzuş yardım beriş sistemisini takamıllaştırıp Balılar paravallıkı hizmetinin dairesini kengeytiş, süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtükü bulup, meyiplerge kartılgan ijtimai kapalet tüzümü ve gemkorluk mulazmet sistemisini mükemmelleştirip, cemiyetini idare kılış seviyesini östürüp, cungucu zamanı yulaştırışının Şinjan emeliyetini alıgı sürüşke, halk işlerinin töhpüsünü koşuş tekitlendi. Yığında Şinjan Uygur Avtonom Rayonu'nun karızını koğdaş nizami özgertilgen layihası karap çıkılıp makullandı. Yığında monolar tekitlendi. Ünümlü koğdaş ilmi başkuruş bir tutaş pilallap maslaştırış, muvaffak paydalanış prinsipiga emel kılıp, karız etrafıdaki su baylıkını koğdaş, kuduk kezip su eyleş, kuruluş kılış, sayahat ticareti katarlıklarını nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş kerek. Yığında Şinjan Uygur Avtonom Rayonu'nun sayahat ailevi mihmanxanalarını ilgir sürüş ve başkuruş nizami layihası karap çıkılıp makullandı. Sayahat ailevi mihmanxanası etişini tasdiqlash, engi elip başkuruş, kündülük mulazmet qatarlıq hizmet tertibini sicil alalaştırıp, sayahat ailevi mihmanxanalarını toplaştırış, xaslaştırış, markalaştırış, akıllaştırış kuruluşunu alıq sürüp, ailevi mihmanxanı koşulgan yugurma tereqiyat endizisinde yenilik yartış tekitlendi. Yığında Avtonom Rayonu'nun 2026 yıllık hükümetinin alaydı teminatıdan bahrimen buluşka tavsiye kılıngan namzatla muhakeme kılınıp makullandı. Mulazmet kapaletini mükemmelleştirip, yakşı muhit yartıp, teşvikat salmıkını zoraytıp, bilgilik, yetekçilik rolünü cari kıldırıp, Şinjan'ın yukarı sifatlik terakiyatını küçlük ıhtisaslıkla Türkiye'ye ilgi kılıç tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
0: Әмді Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 еллықыны тәбірікләйміз сәйіпіміз бойынша аңлы түш беріміз. Станысымыз қабірі.

0: Yaqınqı küllerden buyan avtonom rayondaki jaylar Jongo Kommunistik Partiyası qurulqanlığının 105 yıllığını tebrikleş üçün mol rangdar faaliyetlerini ötközdi. Hem de partiya azalarını, əsli məqsədini unutmay, buruşunu əs çın saqlap, uluq partiya kuruş ruhiyini əvic aldırıp, iştipaqlaşıp, casaret bilen ilgirleş gücünü mücessemleşki təklidi. 1 iyul yetip giriş aldı da Bayınğulun Moğol Avtonom Oblasti partiya dersi sözleş başlandı. Etraptaki ülgelerden ögünüş boyunca münevver misallarını merkezlik namayen kılış faaliyeti ötközdi. Hem de partiya dersi kişiler kalbini ozuqlandırdı. Ülgeler birikimi küşünü mücessemledini baş diyem kılıp, malen ruhiyini dağımlaştırıp, kızıl geniği varislik kılış, yat etiş, etiqadning vezni, Atlıq partiya azalri köl çarlış ettirti qatarlıq 8 münevver misalni merkezlik ögünüşki təşkildedi. Bu ceryan diyene, devletinin tövürki buluştaki əqqaniyet yolu can pida kılıçtın peşkiden partiya azalrının bir ömür çın turuşuqca, bir adam yeşillik bərpa kılıp çigranı qoğdaşdın münberde yeğen kişilerini yetiştirişkice. Yine şahsının çın turuşudun kollektif küş ulaşıkçı bulgan təsirlik, canlıq hikayeler arqılıq, nəx meydandaki partiya azaları kadrlarga çökmüş şekildeki partiyibilik tərbiyesi elib geldi. Korlu Şari İştipaq Koçu Başqarması Yon Ən Məhəllisi Ağalı Komitetinin modiri Merdan Musa mındaq dedi. Partiya əzası bulu süptün bilən xalq üçün xizmət qiliş asası məqsidini əsçən saxlab, ögünüş nəticə ünümünü xalq üçün əməli iş qilişdiki əməli hərəkətki aylandırıb, ətrafımızdiki amma aldırabatqan, qeynilvatqan, qəmqilvatqan, arzu qilvatqan işlərgə dair məsillərini çin qəlib, çin yesiyat bilən həl qilib, əməli işləş, məsuliyyətini zimməmgi iliş arqılıq partiya əzalarının burcini əməldə körüstümən. Çöcek şəhəri, şəhər ki pivastı qaraşlıq orqallardaki partiya əzaları vəkillərini Çöcek Qızıl Öy muzeyi berişki təşkilləb, Qızıl Öydə Qızıl Mədəniyyət əsli məqsədini əks etdirdi. Casaret bilən ilgirləş halda arqılıq, 1 iyulunu təbrikləş baş deyimliq, partiya günü faaliyetini qanat yaydırıb, Qızıl Tədqiqat ögünüş davamında əsli məqsəd, buruşunu hez qilish, Çigra rayonda yıldız tartış, əməli işləb, məsuliyyətini zimmigi ilişdiki casaret bilən ilgirləş gücünü mücəssəmlədi. Çöcek şəhərlik qon ən idarısının xalq saxçısı Can Povi mındaq dedi. Xalq qon əni, xalqını gözləş deyən asas məqsədini hər vaqt əsçin saxlab, qanun icra qiliş, delo beceriş və ammıqı mülazimət qiliş cəriyanıda köprək səvircən əstayil bulub, əməli hərkitim arqılıq, Çigra rayonunun muqqunluqıdiki eğrit quluq rolumuzunu yaxşı cari qıldırıb, xalqamızın sırdışı bolumən. Sanji Şəri Cəngu Yoli Koçu Başqarmısı, Lejin Məhəllisi, Jongo Kommunistik Partiyası Qurulqanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş baş deyimliq partiya günü faaliyeti ötküzdi. Məhəl alısı Sülli Köln qoyub icat qılğan qəlbim partiyaki təlpünüdü. Qızıl kim ruhiq varısı qılıb, 100 yıllıq buruşunu əsçin saxlaş, məngü partiyaki əyişib meniş, yeğn musabıda casarət bən ilgirləş qatarlıq, qəğız qiymi əsərlərini nəx meydanda körgəzim qıldı, həm də partiya əzaları kadrlarga qəğız qiymi qiyişini qol-mqol ögütib, İcadi
1: əsrlik iyilik tikləş müsabiqəsinin Şinjan Bingtuan tanlaş müsabiqəsi həm doktor açdılar. Hərbilikdən çəkinənlər yeniliq yaratış iyilik tikləş müsabiqəsinin avtonom rayon basqıcıdakı müsabiqə tönüyün ürümçüdə başlandı. Müsabiqədə 4 qoşulğan 3 müsabiqə tüzümü qollanılıb, fən texniki nəticəsi kəsb tərəqqiyatı, kəsbi maharət, xalq turmuşu ehtiyacından ibarət 4 əsası gəvdi müsabiqəsi və yaşla yenilik yaratış, doktor açdıla hərbilikdən çəkinənlərdən ibarət 3 məxsus tür müsabiqəsi təsis qılındı. Tuncu gündəki 5 müsabiqə türü birli vaqtda başlandı. Şinjan Kayfu Yezigilik Pen Teknik Taraqiyat Çeklik Şirketi bu qitim uruqluq kavi yetiştiriş hem de kəsifləşdirib taraqiyi kıldırış türünü elib musabıqa qatnaşdı. Teknik baş nazaratçısı Liang Haibo mündaq dedi. Bu qitimki musabıq arqılıq kəsifçi ətik rolumuzunu teximi cari kıldırıb, Şinjanın özgeci yezigilik qoşumçı məsulatlarını teximi çoğun süpüqü iyi qılıb, teximi köp ünü masılı qılıb, əqiqi türdə məsulatını aşırıb, fıxralarının kırımını yokuru götürüb, teximi köp işqi uğurlu işqi türdükü bolumuz. Abdanım Rayyum.

0: siyasətə və çoğun dövlət salavatını səhnə gəlib çıxdı. Baş rejissoru Liu Lingli mündaq dedi. Onun da qədimki klassik şiirla material qılınıb, Shi Chu və Əlnəğimnin qumpu maharti usul hərkətəyə kirishdirilib, bir-birini nəayət yaxşı gəvdiləndirgən. Şiir qədimki bilən hazırqını bağlaydıqan vasıta bolusubdi bilən asanla körörmənlərinin qəlbigi sınıb kirələydi. Şundaqla birdənlə ortaq hissiyatqa iyi qılıdı. Yəni kilib onun da şərqnin bir xil güzəllik tuyğusu var. Oyunda güzel nəps usul sən iti, canlıq nəps usul hərəkətləri, muğluq, lərzan muziki tənkəş qılış, qatlam-qatlam ilgir sürülüb, Cunhua ən-ənvi mədəniyyətinin çoğunqır asası çökmüş şəkildə namagin qılındı. Körürmən Gu Jiaxin mındaq dedi. Şiir, muzika, usul, şiçü qatarlıq köp qıl şəkillərini birləşdiriş arqılıq, şiirini asas yip uç qılıb, kişigə Cunhua'nın klassik ən-ənvi mədəniyyətinin sihri küçünü es qıldırdı. Şiir, muzika, usul bir gəvdə qılınğan Çoğun Dövlətinin Güzel Əxlaq namlıq nomur 2018-ci Çıngdodu tunç qitim oynalğanın yan köp qitim dövlət Çoğun Teatr xanısı oynaldı. Həm Amerika, Əngeliya, Qırmaniya, Qırısiya qatarlıq dövlətlərdə səyyar oynaldı. Körürmən Talgar Tasqın mındaq dedi. Çoğun dövlətinin güzəl əxlaq namlıq bu xıl ən-ənvi mədəniyyətini işbadiləşinən icadi usulunu bək yaxdırıb qaldım. Usul, muzik arqılıq, şiir, örnəklə, canlıq, təsirlik çıxıbdı. Dövlətimizin ən-ənvi uslubudiki sənətini texim yaxşı görüb qaldım.
1: Əndi, qısqı xəbərlə anlatımız. 2026 yıllık Çünjen Dünya Üzüm Arkı Müsabıkası mukabatkı erişkenler tizimdeki yakında ilan kılındı. Şincan'daki işlep çıkırış rayonları 49 medalığı eriştek netice bilen memleket boyunca ikinci orunda durdu. Şincan boyunca müsabıkı katlaştırılgan arakçılık korukı, Eli Deryası Vadisi, Yenci Oymalıkı, Turpan Kumul Oymalıkı, Tiyanşan'ın şimali etiğidin ibaret 4 çoğun yadroluk büzüm harkı işlep çıkırış rayonunu kapladı.
0: Xotin viloyatining bazalit yuqori iqtidorlik talo turida 6-oyning 29-chi kuni Kerga nohiyasida ish boshlanib, yilga 10 ming tonna ishlab chiqarish planlandi. Yuqori iqtidorlik bazalit talosi o't o'chirish, dengiz qatnashi, olim qatnashi qatorliq ko'p sohalarda ishlatishga mos keladi.
1: Jungo Nefit Ximiya Sanayeti Goroyi, Guangming namlıq sağlamlıq tez poyizi, 6 ayının 29-cü günü Şincan'da diagnoz koyuş, davalaş vəzifesini tamamlap, Aksu vilayetindeki közüge ak düşken 1031 bimarğa qarta, körüş kuvvetin əsligi keltiriş, əksiz operasiya sıkıldı.
0: Şincan Mağrib İmtihan Oquğucu Qobul Qilish Uçuri Aqıl Süpsi Quruluşunun Tuncu Türkümdeki Üskülleri, Bütün Şincan'daki 14 Vilayet Oblast Şehir, Küydün Şehri, Şikhanzi Şehri, Əm Bintuan'nın başqa Şi Şehirlerine şiltildi. Bütün Şincan'daki 460 adetki toluq otur mektep, otur dərişli kəsbi mektep və texnik işçilar mektepidin növbətdə 355-ni qapladı. Oqutquchi oquvchilar va ota-onalar maktab aql ekran terminalda siyosat uchurlari, maktablarning qisqacha tanishtirilishi va tanlab imtihon berdigan palla baholash qatorliqlarini haqsiz ko'ralaydi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatishdik.
3: Mana boshlandi.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülükünün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı odana. Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulur yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidim.

0: Onun başqa aylıq ali məktəbki imtihan bəyən balladın pravat qalla bək çıxgən, ali məktəb balları tətil bıraqılmış okulçı sani çıxlap gedirdik ə Məhmudcan. Gəlgən hər bir balıqa nəyət yaxşı bir muhabildi bulub, yaxşı bir ügüt öpmüş buraydı, amal bay pravasını ilib qoluq tutquzub, yolu salsanla yaxşı hə?
1: Aşta yaxşı hə? Maytaq kütət aşıldı kiliş məsəsi kəgən çıxda hə? Cənub tərəbkə kilişməyimiz, şimal tərəbdə kilişimiz dəvatqan. Hazır cənub tərəbdən kilişimiz dediniz qo, deyib. Oy, aşı, Bolğuntay var qo, Bolğuntaydın, şu, aşı qızla çıxıcı kilişdən gəpke. Şu, əlub narat qəgildiqan körük var qo, şəkə üçün minə ayrım kilişdən gəpke. Анда ма Балғунтайдан. Балғунтайдан на күчағыча уя келишмей мен ивасак болу берди. Лекин ачу Балғунтайдан башлаплам келишдан гап. Мышташ ба.
0: Чин AT 11:48. Мушу такси шопри пиядла өтүпса, шунда сигнал уруп кеттиңиз. Кызыл чырак турс техи. Немиш кыбы кадын сигнал урдыган сез? Деп ма япрак инкас кылды жумуш шин AT 11:48 сам. Ним себептен сигнал урду экен бир жидди ахвалла болса, мында аскертидганга жидди ахвалларды ишлетип коймуз эмди ошо сигналды. О кызыл чырак туруп келип алды пиядалар өтүп атса, онда сигнал урсаңыз туура эмес го.
1: Туура эмес э. Янзжан жолдору кошулунучту жолдор аванкадыга учурун сахара батыпты. Биздин ойдумо жолчу менен кызым 8 саат иштейди. Иштен келип ла жетип кетиди, херип кеттик деп техи. Мен 10 нече саат иштеп, яны 8 саат иштегенлерге тамак итип берме. Техи. Неме дегелек булага? Иш кылып баш. Тип тип тип тип бир иш кылып атса болот деп деп койду дейди го сажиде.
0: Ошондо кулар сизди мекреге ирип кетет. Анда сиз тамакларын эссеңизде окшапты, окшумапты. Мунун эки ма тамакты эт эт мисан угудайк дегендек мындай гаплар бар техчимо? Кейинде на. Тамакларын итип болуп чын качлан жыгыштырсыз дегендек иш.
1: Vay vay.
0: Bu hissiyatınız düşünmeye cümle sadece demen.
1: Osman Cekan bu şuraya laf tutma. Hazır hemen ben dalan karızda turup tek kontu yağı açma de. Ürümçülükle güneyim. Kontu yağı içsizler ge. He? Muşken geçe kontu yağı iç bakmadın mı? Ha, bir gün açay mı ki yavamsa bir gün 46 deydi. Temperatür ne? Turpan da adı. Osman Cekan bu şuraya laf
0: Turpan dikiler belki işletip gitmez.
1: İşletip gitmedi.
0: Kontu yağını.
1: İşletmedi ki.
0: Alıkı savunma akıllıdığın bir tuğuk skillet var mı şuracan?
1: Ba.
0: Аш тоқ скелетне хайдап, бардыган яй бир болгандан кийин токтуш орнугу жайды токтоңлар дейди жумо? Алымжан, пиядалар жолго тогурсак токтуп койду экенсиңер дейди. Мушумы кылык менде адам өткөл болмайдыган. Ундай кылсаңлар болмайды, ондай осаллык кылмаңлар жумо? Деп ма Алымжан учур жолдапты. Унда сылык демепти эмди уну сал сылык деп коюп. Ундай кылмаңлар, э?
1: Раван такси учурунуз. Болду макул.
0: Болду, койлу баламын да дейди. Мен күндө такси айдайм, лекин ар кез ирип кетмейм. Махбиятлигин деп берейм силерге. Чүнки арлап-арлап, сартам, колгуш үгүрлөрүн ичип алам. Шу бак ирип кеткенин билинмейди. Ордук чыкырды эмесби деп ма койлу балам.
1: Болду ке. Булак беш көчөсү докторханынынки алды ишигиде машинала сал көп. Каршы тарап раван ке деген учурун Шуран эбетипти. Өжүнгө кошулунучту жолдор раван ке деген учурун Зулияр эбетипти. Рахмат. Бүгүн кечлик поезда Кашкардан Үрүмчүгө бармак иштейм. Неманда ысык ээ, лекин амал жок. Докторканага барат деп, деп Мунира. Мунча болобу ысык лекин арас. Ысык ээ, Кашкар ысык, Үрүмчү ысык. Алкан моздос.
2: Кас
1: не?
0: Тагнаксы.
1: Әйлі аңлайлы сәл тұрып, аңлай дейлі әсінің бір тұлық бір,
0: ә? Нәчі күні алды дейкі қызмет ішім, машинамы чықып да ләйасын ұлу веліп, радио аңлайама ұшчор беремейдіген, ішчім сықылып, шонда бір қыл биярам болып, өзім ажайып бұп қалдым, деп ма нәбей тесла. Айры дұрым тез сүрәтік елдір қылып бұп қалды, аңчы тосылы кетмеді, деп. Әсіз мәз пүйқсізді мүші, ішкінші айлам арқылық маңдыған бұп қалдыңыз, бұмыз сай елі білен маңдыға деме? Қызмет таштырыңыз чықып дікен де әсілі машинаға, ә?
1: Nəbi Tesla mı?
0: Hə, Nəbi Tesla. Xizmətdaşlar çıxıb ləya oldu bilib mən radio anlayıram desəm deydi.
1: Hə, ula.
0: Anlaya bilməyə qalğan bir əhvallar.
1: Nimdə bulan maşınınızı ütüb alğansız?
0: Hə? Bir zərur xidmət səbəbi ilə yığıb qaldım ikən də indi ütüb alğan işim yox. Nəbi Tesla mı ütüb olmaydı məncə?
1: Qanda hop, bunda hop qalğandı hə. Qanda hop, başlanı mən burun qaltıq əkilərləsiz əm bu iş oldu bu.
0: Künüplə qalam o.
1: Hə, şo. Belənki də.
0: Hə.
1: Səl qoydu, qoydurunuz çıxsın bir ki ya. Ах кепте.
3: Ол жердің жол хабары. Ахмет сен жолда машина кеп тұрмыш жоқ.
1: Болды, Юсупжан.
4: Әлі сіздерге мақсатыңыз, бүгін мен алып жүрген адрес

0: Ədəb Royal sorab ikənsiz Qashqadə açılıqı
1: Dostluq.
0: Dostluq, Dostluq avtomobil klubu da. İniq ornını biz məyədən xata deyib qoyuşumuz mümkün çünki biraz bilməyimiz. 13-59-75-75 ki telefon qılığa. 13-59-75-75 digən numurğa.
1: Sisan yolu Nanjan tərəf qarab mağa yolu işte maşınlar bək köp də pay soğurğan tema Sisan loğun. Axır üz məngib üz cavab beribdi də. Sisan loğun.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qapılın.
1: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən muğlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbərinizdə biz sırdaş.

Ondan qosa yana onuqçılarımızın bəgən uçurğu qaraydığan bolsaq, yan ən yoli hərdən bağnan aldıdık yollar avankən qoşulmuşda deydu Əhmədcanə. Qadirlik anıqçılarını programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi boğan Sılu Şitin əbçisi dəmü masqadəmdə anıqtıldı əni müşü əbdənmü anlaya alayısilə. Bosa müşü əbdini bir çürülülüb, telefonunlağı çürülülüb, müşü arqılıq əni müşü əbdən radio anlaşınlarının 107.4 Qatna Sənət Radiosunun ərqaysı programlarını anlaşınlarını qarşalımız. Onda xosa programımızga uğurlaştırılgan məzmunlarını anlatışına davamlaştırgan bolsaq. Jungo Yezigilik Pala Akademiyesi, Qarbi Şimal Dehqancılıq, Ormançılıq, Pan Texnika Daşösi, Şinjan Yezigilik Pala Akademiyesi, Şinjan Bozyer Özləştürüş Pala Akademiyesi qatarlıq uğurladın təşkillengen mutaxasla grupsi 6. ayının 25. günüdün 27. günü gecə, Bingtuan 1. şisi Aral Şəhərinin 100 mu, 1000 mu, 10 mu, 100 000 moluq küzgü buğday etizida əməli osulunu ölçüdi. Osulunu ölçəş arqılıq 100 000 moluq rayonunun 30 mo 5-i osulunun 733,37 kilogramı yetib, məmləkət boyca yuqori osul rekordi yaratılğalıqı ayan boldi. Mütəxəssislər qrupsi yuqori osul ölçəşki münasibətlik çarıq asasən, 100 mo, 1000 mo, 10 000 mo, 100 000 moluq yuqori usulluq etizin küzgü buğday əməli usulunu ölçə bahalıdır. Nəticədə körsütülüşcə 100 000 mo etizinin birlik usulü 733,37 kilogramğa. 100 mo, 1000 mo, 10 000 mo etizinin birlik usulü ayrım-ayrım alda 804,14 kilogram, 775,24 kilogram, 748,54 kilogramğa yetib, Cənubi Şinjanın rekordını yenilgan. Bunun içində 100 000 mo etizinin küzgü buğday birlik usulü məmləkət boyunca küzgü buğday usulu da rekord yaratqan. Yuqori usul elişinin arqısında süpətlik uruq bilən yaxşı usulunun qoşçaqlı qozğıtışı bar. Bu qetim əvrişkə elinğan etizdə asasıq terilğan sortla yuqori usulluq, muqim usulluq, naçar şəraitqa taqabilçalığı küçlük boğan Şindong 55-ci numur və Anundong 6-cı numur bulub, Teriş cəriyanıda birini pürküş, üçtün müdafiyeliniş umumiyyizik əməliyiləşdirilib, qurunu taraytıb, tüpünü köpəytib, asasi qolunu başaqa aylandırış, temitib suğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdiriş qatarlıq, aşkışlıq texnikala qolunulub, bütün cəriyanlıq inçkiləşdirilib, başquruş kontrol qılış küçəydilib, buğdayının birlik usulü zor dərəcədə aşırıldı.

ичинде биринчи орунду турду. 6-айнын 26-кү күнү өз автомобил саяаты субсу болгон Сузуучу субсу. 2026-жылдык жазык таатилдик өз автомобил саяаты сабыры жөнөлүшүн элан кылды. Доклады көрсөтүлүшчө дөөлөт ичи базарда Үрүмчи, Чыңдуу катарлык шаарлар сижил алдыда турган. Yeni energiyelik avtomobillarni ijaraga olish öz avtomobil sayohati iqtisodining yeni eshish nuqtasiga aylangan. Doklatda ko'rsatilishicha, yozlik ta'tillik öz avtomobil sayohati olqishliq manzillaridagi oldingi 10 joy Ürümqi, Chengdu, Guangzhou, Guiyang, Shanghai, Haikou, Kunming, Guljia, Sanya, Nanning bo'lib, buning ichida g'arbiy qismdagi shaharlar 5 o'rinni egallab, davlat ichida öz avtomobil haydab sayohat qilishdagi g'arbiy qism safari iqimi davomlashgan. Yazıq tətillik sayahatının canlanış məzgilinin umumiyyüzük başlanışıqı əgişib, Şincanın özgəcə xas təbii mənzirisi, ravan yol toru sistemisi və mükəmməl boğan öz avtomobil sayahati yürüşlük əslərləri tayınıb, Ürümçi məmləkət boyuca yazıq tətillik öz avtomobil sayahati alqışlıq mənzirləri içində birinci orunda turub, bu yıl dövlət içi qərbi qısım öz avtomobil sayahatidiki aldın tallaydıqan daka noxtısı qaylandı.

0: Qadirlik dostlar, çüşlük yollarımızda bizə bura proqramımızda başlayıb gəttik. Radio aldırıqı barlı anlıqçı dostlar və şopur stamlanı proqramımız qatışqa təklif qılımız. Radio aldırıqı dostlar, tor aldırıqı dostlar, əmmanla canlıq uçurlarını verib proqramımız qatışqa.
1: Şənaq dostlar, qaysı yolu biləklərdə ki, tıbat sizlər, yol uçurları və sənlə ehtiyaclıq dostlarımız bayırlansın, uçuranlarının qəmətli qısal qarımanla. Onun başqa yana qatnaş qay soruyadığan sual məsləhətlə bu sotur qoysanla bududu. Yana bizlə ortaqlaşıdığan əhmətlik paran temla olsa, xəni mərhəmət. Bizdən Toyin, Şöpinxo və Vişi nümurlarımız sizlər üçün mülazimətdə. Qoşmağan dostlar, qoşub eləngla, Şincan 1074, sizlər üçün mülazimətdə.

0: Әмінім дейміз бұл кептіге. Диваның алды елі қойшылың еді Раван азырча дейді. Ә, Нұрның ұстыры.
1: Сай өлі жанып-тен шыбалық тиббі даш өкергеді өтіп, яндаш елді вәқа бұлы сәбәптік қосылуаты дейді.
0: Мауыз сылу шетінде радио аңлап атыдым. Бірдем-бірдем тоқтап чықып атыды, қандақ әхвал дейді. Сіз бір үтшір бетіп, жүр бетіп, қайтыдың шүріп, шілтіп ақамсыз. Başqa dostlarımız normal anlayabatıdı. Məsələn, bizmi mana özümüzmi sılışıtında alsaq normal anlayırız. Siz qayta bir düşürüb, jüyüb bir qayta şazay qıb. Hə?
1: Dəxivandan aldıq yol qoşulunu edir Ravan deyir Nur.
0: Fukan köçələri Ravan, Kayfang daşının aldıq yollar şunda Ravan deyir Abudunun uçuru. Taksiçilər, yolçuları bir nimdirsə, yolçular taksi şoförlərini bir nimdirsə. Hey, məşdə qusur izləmək, uzur izləsəng olmamdı dedim. Bəzi bir saxlanatqan məsələni oturuq qoyuş arqılıq, diqqət qılıdığanqa bir tüzü tüşüb olsun mu ki, dəb durub oturuq qoyuludu, Məhməd Əli. Bəzi məsələni oturuq qoyulub deyilgini, yaxşı bəzən şöpürlər diqqət qımay qaldı, bəzən yolucular diqqət qımay qaldı. Dıxuy vəndanın aldı işində Ravan deydu, rəhmət. Fukan koçiləri Ravan deydu, rəhmət. Gənə? Ақсу алар, як ұядың құттәңгі берішті бәк ісі, мүш үйіл, ә, шақырдан. Мұңпаққан достырымыз білеттәмді ма үйіліңі, ә? Достақ бұрын ақшы тағдым қылайлы мұ?
1: Қош, қош.
0: Қане,

0: 7-ci ayının 31-ci gündən 8-ci ayının 4-ci günü geçer 26-ci növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəz Mərkizdə ötküzdədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kelin.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh Proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri.
2: Hörmətli radioqucular, əmdə diqqətinizə qanun xəbərləri bolsun. Dövlət bazarı nəzarət qilish başqurış baş idarəsi növbətdəki yeməklikə saxta nərsələrini aralaşdırış vasitəsi barğan sıra yoşurun buluş, qismən yeğindiki qanunsuz qoşulğan maddalarda təşkiriş boşluğu mövcud buluş. Ən-ənəvi təşkiriş üsulunun maslışçanlığı yetərsiz buluş qatarlıq məsələlərini həl qilish üçün diqqətni yeməklik bexatarlıqını nəzarət qilish başqurışdəki ağırıq nöqtə qiyin nöqtələrgi mərkəzləşdirib, yaqında 6 türlük yeməklikni toluqlab təşkiriş üsulunu rəsmi elan qilib, köp türlük təşkiriş texnikisindəki yetərsizliklərini toluqlab, yeməklikə dair qanunğa xilaf qalaymıqancılıqlarga dəl cayda zərbə verib, ammının yemək içmək bexatarlıqını qoğdaşını küçlük texnika, qanunçılıq tirkigi iyi qildi. Jonqo xalq jumhuriyatining yemaklik bexatarlikka qonunni yo'lga qo'yish nizomidagi belgilamaga asosan yemaklikka boshqa narsalarni aralashtirib etish, soxtalik qilishga qarta bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yemaklikni to'liqlab tekshirish usulini tuzib chiqib, yemaklikni aralab tekshirish, delolarni tekshirib bartaraf qilish va hodisalarni bartaraf qilishga ishiltdi.
3: Bu qitim ilan qilingan 6 türlük usulunun 3 türlüki yeniden tüzülgen. 3 türlüki özgertilgen usulunu öz içige algan. Bu aqaraq, ösümlük yığı, çay qatarlıq noxtuluq yemeklik türlerini qaplıgan bulup, saxtı maddalar arlaştırılgan, çeklengen doğru qatarlıq 21 xil xatarlıq maddini tekşürüp, yemeklik bir xatarlıki xavip xatırını 1-1 tekşürüşünün toğırlıq dərəcəsi və qaplaş dairesini umum yüzlük östürgülü buludu. Bu üç türlük yeni usul ayrım-ayrım halda Jiangshaxing aq araqqa spirit aralashmalarını ishiltish ahvalini bir-bir tekshirish, yemeklikdiki bu seychin va mei bu seychinni o'lchash, yemeklikdiki fadifa mei aralashma modda 30ni o'lchashdan iborat. Bunun ichida Jiangshaxing aq araqqa spirit aralashmalarini qo'shishni bir-bir tekshirish usuli tunji qitim aq araqning barmoq izi atlasini barpo qilib, sap ochliqdan echitilgan va spirit aralashtirilgan mahsulotlarni farqlandirib, aq araq bozordagi nachirni yaxshi qilib ko'rsatish qalaymqanchiligini unumlik tuzab, aroq turi bozorining tartibini qiliplashtirg'uli bo'ladi.
2: Bu sayichin, mey bu sayichin

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlaştıratımız programımız Şinjiang radio televiziyasi stansının yeni taratqatçısı Suluşi tingda mas qadamda anlatılıdı. Programımızda Suluşi ting absolyutmu anşınlar qarşalımız.
1: Şunaq dostlar, programımızın yana Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Barikat açlıq may zavodu ilə əlaqə qılğan əlaqə qılış nömrəyi 187-0903-3337. Onundan başqa yana Tirit suda çəkilik şirkəti mu əlaqə tələb qılğan yuqurqu orunlarğa rəhmət edirik.
0: Rəhmət edirik. Ana dostlarımız kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, sahar bulbulimiz ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshi askartmalaringizga siz mutaqqat qiling. Bulbul go'yo hadimizga ko'pdan ko'p rahmat. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik.
1: Rahmat.
0: Sohra xonim, programmamizni yoqtirib anglab guldastlarni avat etdi, rahmat.
1: Rahmat.
0: Yangguang boy, garchi programma vaqti 1 soat bo'lsa-mu, bir damda o'tib ketgandek anglab qolmaymiz, debdi. Rahmat.
1: Rahmat.
0: Yana davomli qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Osman ismlik anlıqçımız bir rəqəmini yollabsız, doğru, məşə bir rəqəmini yollagandan kən bir RVMA yetib bardı. Məşə RVMA-nı salma qısanlar bizdənki Solution Update alını düşürələsizlər. Solution Update alını düşəgəndən kən tonluq qalğandan kən məşə astığa qarsanlar shipping də bir xat var. Şu shipping degan yəyə kirib Tingguangbo deyim. Aştaq bir yabatdı. Şu Tingguangbo-ğa kirsa, anandan kən bizdənki 174 qatnas sənət radiosuninki programlarını anlayalayız, dostlar.
1: Şunlar, dostlar.

Qadirlik dostlar, bugün 2026 yılı 7 ayının 1-ci günü. Jungo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığı. Bugün biz rahmet sizge Avangard Küç namlıq alaydı programımızını anıldımız. Dostlarımızdan yaqtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi dümü anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval, Ulanbay Su Ambari Su Eliş baş qısmıdaki Peşqadam Partiya əzası Can GMP'nin iş izleri bilen tonuşup çıxımız. Andın, Anar Qızardı Pidayla Mulazmet Ətirtinin xəliq üçün xizmət qılış boyunca ən axırqı 1 metr yolunu ravalaşdırğanlıqını tonuşdurmuz. Programımızın davamında ammivi avtobus içindeki qar ləylisi, şəhər köçələrindəki avangardla mavzuluq axbarat hikayesi diqqətinizi buludu. Dostlarım da bolsa, məzmunlarımızı yaxtırıb anlayasınız. Bugün biz ətrafımızdakı əsasi qatlam ülgülərinin kişi qalbını illətidigan və təsirləndirdigan əsli məqsəd hikayələrini anlayırıq. Aval, addi iş ornada əsli məqsədini saxlab, pensiyaya çıxandan kimi bu ammivi mənfəətdarlıq işləri bilən şüğullanıyan Ulanbay Su Ambari Su Eliş baş qısmıdakı Peşqadam partiya əzası Can GMP'nin iş izləri bilən tanışıb çıxırıq. Aldı bilən su bilən təminləş birinci səpidə 20 yıl xizmət qılğan, pensiyaya çıxandan kimi ammivi mənfəətdarlıq işləri yolunda çəpib yürgən Peşqadam partiya əzası Can GMP'nin ustamğa ehtiram bildirimiz və rəhmət edimiz. Ulanbay Su Ambarının su eliş baş qısmında keç gündüz növətçilik qılışdın, ət yaz, yaz bəsildə turbu yoludaki laylatqa, qomuş əğıllarını tazılab, turbu liniyasını çarılab təşiriş kicə. Can GMP'nin ayalı Liu Hayyan bilen birlikte Ürümçi şehirdeki yerimden artıq şehir ahalısının xatırcam işçimlik su içişiga kapalatlı qilish mudabiya birinci sepida çın turup geldi. Pensiyaya çıkandın ki mu o özünü beyğişlap, Ali Mektabki imtihan bəgücülerge illiqlik yetküzüş, Leif'in abdumobil ətirdi de yardan beyriş qatarlıq addi sumala içi de bir kompartiya əzasının ən addi əsli məqsidini namayan qildi. Ərxotun birlikdə növətçilik qılıb, şəhərini su bilən təminləşdi ki, birinci ötkəlini yaxşı saxladı. Su eliş baş qısmı su ambarını su bilən təminləşinin ən aldı uçu bulub, 5 su zavutuğu tutuşudu. Ürümçi şəhərdəki 20-ə yaxın əhalinin turmuş suyunu təminləş vəzifəsini üstəgə alğan. Ət yaz və yaz bəsildə qarla erib, kəlk gün məzgili də laylatqa köp buludu. Hər vaqt su süpütüyə diqqət qılıb, qum tündürüş kölçikidiki yavı otcub, laylatqa və qum şəğillani tazlaşqa doğru gildi. Bütün gün 24 saat urunlaşdırış buyruqını qıbıl qılış, keçidə su bilən təminləşini köpəytiş, azaytiş, ula üçün normal əhvalıq aylanğan. Bir keçidə 5-6 qətim, hətta 10 nəç qətim buyruq gildiğən əhvallamı buludu. Bundaq çağlarda xatırcam uxluqılıb olmaydı. Ərxotun işgəylən işini muvafiq təqsimini verib, Can GMP'nin keçilik ismində köprək işləydi. Ayalı Liu Hayyan kündüzlük ismində işləydi. Ola bir gün piyadı mənib, turbu yollarını təşürüb, uşaq məşğulatlarını təkrar tamamlab, xizmətini bir minutmə boşaşdırıb qoymaydı. Can GMP'nin mondaq dedi, mən Ponkitqa 2005-ci ili kəldim. Şu çağda mən bolsamla turbu liniyası hər gün toslub qanmaydı degen vədi bilən kəldim desəm mi buludu? Vəzifini qubul qılğan dekin çekin işini oylab baxmadım. Ponkit çət rayundu bulub şaraiti cəpalıq idi. İlgiri su çıxırış, su mağduruş turbu liniyası mükəmməl əməz. Köktat setvelişmə qolaysız idi. Şuna üzüm köktat derib tirikçilik qılışqı doğru kəldi. Balılani çoğlanın qarşıqa avalı qıldıq. Uruq tıqqan dost buradarlarının köpüncisi bizni punkt kilip yoxlap getetti. Toy tökün, ölüm yetim işlerde daim birimiz iş orunda qalattıq. Əpsun işlerimiz mu yok emez. Lekin suunun həmi aililəgi yetküzdülüdüqallıqı, şəhər ahallarının xatırcam su içələydüqallıqını oylasamla qılıvatqan işimnin ərziydüqallıqını eskilmən. Bu bir punkt.

Belki əməli işləş arqılıq qolğı gəyən. Bizdən ən çox alayidligimiz işxanda oldurmaslıq. Mülazimətni aldığı sürüş. Asaslıq, vokzal rayuni, anar qızardı mülazimət nöl arlıqdan ibarət. Dedi, Ürümçi vokzali, meydan, universal mülazimət mərkizinin muavin müdiri, partiya əzası Vuxuy. Vuxuy mündaq dedi. Biz ənənəvi mülazimət əndəyisini bozub daşlab, məmuri işlə boyunca məsləhət veriş, kəsbi cəhətdən yetəkçilik qilish, xalq qolaylıq yaradıb yardım veriş, ciddi əhvalğa təqabül durub, qutquzuş, yardım veriş qatarlıqlarının hamısını meydanın birinci səpəyi yötkəb, hər tərəfdən gələn yolçular, sənayət və quruluş kəsbi bilən şuğullanğıcılar, birinci səpdəki vəzifə icra qılıvatqan xadımlarğa yüzləndirdik. Hazır biz 22 türlük xalq qolaylıq mülazimətini daimlaşdırıb, əməliləşdirib, saxçıxana, mülazimət punkti, qızıl kiris birləşdirilgən 3 tərəb birləşib, hərəkətləniş mexanizmini şəkilləndirib, punkt rayonuda 3 minutluq ciddi qutquzuşqa inkas qaytırış çəmbərki bərpa qıldıq. Vuxuy yenə mündaq dedi. 2025-ci ili bütün bir yılda biz kesili tuyuqsız qozğılıb qalğan 402 yolucunu qutquzduq. Xalq qolaylıq mülazimət qilish, siyasətni təşviq qilish, haqsız kesəl görüş, muhitni tüzəş qatarlıq 100 meydandan artıq pidayla pahaliyyəti ötküzüb, yolucula qiyinçilik uçursa vaxtıdır yardan bəduq. Amının işi bolsa yıqın durub, becirib bəduq. Bu şan şərəbni barlıq pidayla hər bir meydan xizmət orundu çıng durub, qayt-qayta əməli işləş arqılıq qolğı kəltürgən. Yaşlarının məsuliyyətini zimisi gəlişi, bahar bayrımlıq yolucu doşuş və kündülük ötgəlgi hücum qiliş. Mau Meyron bu yıl 29 yaş. O yaş məsul xadım. Partiyagi kiriş aktipi. Şundaqla birinci səbdiki ən aldıraş tayanç küç. Yaş pidayılağı nisbətən etqanda vokzalda pəskoy məzgül yox. Hər günü ciddi halət turudu. Bolub mu, bahar bayramılıq yolucu doşuş, bayram, dəmiliş günləri, yazlıq tətillik sayahatının canlanış məzgili qatarlıq məzgillərdə besim intayın eğir. O, asaslıqı ətrətinin kündülük növətçilik xizmətini tiziş, pidayılarını urullaşdırış, xalq qolaylıq mülazimətini əməliləşdiriş, yeni bir türküm yaşlarını yitəkləş qatarlıq konkret xizmətləgi məsul. Mau Meyron mündaq dedi. Bu yıllıq bahar bayramlıq yolu çutuş məzgildiki bir kiçik iş mağa ən təsir qıldı. Bahar bayramlıq yolu çutuş besiq məzgildə sırtı işləmçilik qılvatqan işki balısı ba bir anını uçuratdım. Onun yüktaqları intayın köp olub, yan telefonunun tok tüyəb getibdü. Onun poiz belitinin vaxtı ötük etkəşkə, poiz almışıq ülgürəmək, balısını götürgüncə meydanda ciddiləşkindən yığılab getdi. Şucaqda hava bək soğuk bulub, onun balısı tonglab titirəb getibatatdı. Mən ətrət əzalır bilən ulanı anar qızardı illiqliq yetküzüş ötünge elib berib, qaynaq su, toqqacılaş, qol ısıtış maddi əşyaları bilən təminləb, bir tərəbdən bu anının kəybiyyatını tinişləndiruqaş, yan bir tərəbdən onun poiz belitini özgərdib, almış iş liniyasını pilallab, yük taqlarını kötürüb, bikət kikirişkə yardan bəduq. Axırda bu ana poizgı onuşluq çıxdı. Poizgı çıxışdın burun bizgə alayitən yaqı yurtta öz ailistikiləgə oxşaş illiqliqni yizqılqallıqını etdi. Bizgə nisbətən yolunu körüstüb beriş, yüktaq götürüş, yolucuları təsəlli beriş hər günü bulub durduğun kiçik işla. Amma səpərgi çıxdıqanlar üçün etqanda ulanın ən çox qiyin məsəlisini həl qılıb bəgəllik hesablandı. Partiyagi kiriş aktifi bulu sübdüm bilən, mən izcil partiya əzalarının ölçümü boyca üzəmgi tələb qoyub gəldim. Kiçik işlərdən, cəpa müşəqqətdən qorxmay, hər bir qədimlik addi mülazimətini vayığı yetküzüb yaxşı qiliş mənim əsli məqsidim. Bizdən adətdə ətrətini başlayıb, ən köp qılıdığan işimiz daim növətçilik qilişini çıng tutuş, kündülük pidayılarını bir tutaş tənşəb, hər qaysı mülazimət noxtalarını ayırıb, anar qızardı illiqliq yetküzüş ötününün türlük maddi əşyalarını zapas saxlaş və qərəllik təminləşki kapalətli qiliş. Şun bilən birgə türlük alaydı pidayılar mülazimiti. Şunun bilən birgə türlük alayda pidayla mülazimiti baş temi paliyyətini planlaş və təşkilləş bizim xizmətimizin yadrosi. Hər qədim çox bayram, dəmeliş külləri mən pidayılarının növətçilikini, hər qaysı noxtaladiki dücürni xadımlarını aldın yaxşı uğurlaşdırıb, nəx meydanda pidayılarını yolucularına qaynaq su, maddi əşya tarqıtış, yüktaq toşuş, yolunu körüstüb beriş qatarlıq cəhətlərdə səmimi yardan beriş qiyitəkləymən.
Ətrafdakı yaşlarının vəzifəni icra qılış iqtidarı küçlük. İnkas qaytırış sürəti tez bulub,

Olup, əsli məqsədini saxlasaq, yaşla küç ulab, buruşni zimisi ağanda, bu işini avlat mı avlat davamlaşdırıb, anar qızardı illiqlik yetküzüş ötününün illiq mülazimetini izcil davamlaşdıralayınız.

Qadirlik dostlar, aldı bilan Ürümçi şəhərinin yaqınki 3 günlük hava rayı ahvalığı bir diqqət qılıb deyilə. Yəni bugün keçidən ət gündüzgəcə Ürümçidə hava uçuq buldu. Yuxarı temperatura 38 selsiya qradus, tövən temperatura 25 selsiya qradus buldu. 3 bal şamal çıxıdı. 7-ci ayının 2-ci günü keçidən 3-cü günü gündüzgəcə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Yuxarı temperatura 39 selsiya qradus, tövən temperatura 25 selsiya qradus buldu. 3 bal şamal çıxıdı. 7-ci ayının 3-cü günü keçidən 4-cü günü gündüzgəcə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 38 selsiya qradus, tövən temperatura 23 selsiya qradus buldu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.

0: 7 ayının 31 günüdən 8 ayının 4 günü geçer 26 növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəz Mərkizdə ötküzdədir. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
1: Avtomobil seti alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylısınız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
2: Küzdə süzük asman və tulun ayının gözəlliyi qəlbimizi ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
2: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək birirdi.
0: Biz mana məşindək toxtamay almışıb durğan 4 fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzəmiz.
2: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
3: Qadirli dostlar, proqramımızı diqqət qılğaç davamlı qatrapınladığı yol qatnaş uçurlarını, qazmay uçurlarını bəgəşmən sağlar buldu. Salonumuz XC1074 FM. Hazırki yol əhvallığı bir diqqət qılğaylıya, yəni itbaq yolda səl tosluşba ikən, yəni cengin yoludun menxua kodisuqcı boğan şimal cənub yönüşdə tosluşba. Onun başqa davən şimal yolu itbaq yoludun dondalyan qarbi kodisuqcı boğan cənub şimal yönüşdə tosluşba. Qoş yönlüşdə səl tosluş bakən avtomobillər köprəkənə, yəni davən şimal yolu. Onun da başqa yana Qızıltaq yolu, Xunguangshan yolu, Lunshan köçüləri yana Şibey yolu da avtomobillər köprək, ləkin bək çox tosluş yox. Dostlar, özünlər ketib atqan yollardakı əhvallar qandı qıraq davamlı uçurlarını bəsənlər buldu. Bexətərlikə diqqət qılğan əsasda salonumuz XC1074 FM. Onda xosa söyümlü kiçik dostlar, əndə deyik qıtanlar proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsun. Proqramımızını Tırıt Sodi Çəklik Şirkti Allahi tələb qılğan.

Hunan keşticiliği, Suzhou keşticiliği qatarlıq maharetlerini öğrendi. Onun tırışçılığı naidi tezla mol meyve bədi. 2010-cı ili Sakyamuni namlıq əsri Jungo Gayri Maddi Mədiniyet Mirasları Körgəzmisi də mis mukapatqa erişdi. 2014-cı ili Mın Qol, Mın Közlük Kuanyin Pusa Xalqara Mədiniyet Körgəzmisi də Jungo Hünər Sənət, Güzel Sənət, Mədiniyet İcadiyyeti mukapatqa erişdi. Həm 11-ci əvlad Bənçən Ustaz tərəfindən saxlandı. 2017 yılı o müstakil tatqiq qilib aşqan Zangzu keştiçiliki xushpıraq xaltısı, Zangzu keştiçiliki osmanlari qatarlıq mədəniyyət icadiyyat məhsulatları güzel Çinxay sayahat tavarlar müsabiqəsində kümüş medalğa erişib, ölkə içi sırtıda bazar tapdı həm çət əllərgə setildi. 2019 yılı 1000 çaqırımlıq inaqlıq rişdisi namlıq əsri Diplomatiya Ministerliqinin Çinxaydiki dünyavi tunuşturuş pahaliyyidə körgəzmə qılınıb, Xalqaradaki dostlarının yaxşı bahasına erişdi. Şikimin 9-cı ili Lamao Yejong kentdeki öyüdü qalğan nurğun ayalının sırtıq çıxıb işleşinin təsikkerlikige diqqət qılıb, Zangzu keştiçiliki şirketi qurub, şirket və dehqan ailesi birləşdirilgən, əndizini qolunib, qiyinçiliki ba dehqan çarvıçılarını iş oranı bilən təminlidi ya ki setiviliş kelişimi imzaladı. İlgiri Zangzu keştiçiliki pəqət toyluq kiyimnin bezigi idi. Hazır o, özümüzni baqıdığan hünərge aylandı. Yıqınqı yıllardan buyan şirket tərbiyeləb işqi orınlaşdırğanla 1000 adam qidimdən aşdı. İşləvatqan 60-dən artıq keştiçinin hər aylıq oturuşu kirmi təxminən 4500 yen boldı. 80-dən artıq öydə işləydiğən keştiçi öydən çıxmayla məhsulat işləb çıxırıb aylı xıracidini tapalıydıqan boldı. 300-dən artıq ayalının kişi 5 yıllıq kirmi 20 min yuandan aşdı. Bu keştici ayalla birə maharətə egi bulublu qalmay, hətta söz hərəkəti, yürüş duruşu da mı özgürüş boldı. Ola barğan seri özügə işindigan boldı, dedi Lamao Yejong. Şikimin 18-ci ilidən başlap Lamao Yejong və onun dadısı Qısar Zangzu keştiçiliki uzun yögüme rəsimi türünü yolu koydu. Bu əsərinin kənliki 1 metr, uzunluğu təxminən 260 metr. Kiyin 268 metr ğıcı uzartılgan bulub, mütəxəssislə tətqiq qılıb etişki qatnışıqı təklif qılınıb, rəssamla 200 pacıdın artıq rəsimsizişki yitəklinib, 50-dən artıq keştiçi ayalını yığıb keştiləşki qatnaşdırdı. Süpətki kapalatlı qılış üçün bu kollektiv, İzsiz qirələşdirib ulaş texnikisini tətqiq qılıb açdı, həm kəşfiyyat patentiqi iltimas qıldı. 2021-ci ili Qüynən Zangzu keştiçiliki dövlət dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları tizimlikigi kirgizildi. 2024-ci ili Lamao Yejong məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişdi. Bugünkü kündə onun yeni bir salahiyyidi. 2026-ci ili məmləkət boyuca ən güzəl işçi xizmətçi digən nami köpəydi. O mundaq dedi. Biz dünyaya egizlik ayalarının kolunun süt seyğib, soqıb seyriğma yasaplı qamay, yana güzellik yarda alaydıqalıqını bildirşimiz kerek.

0: 7 ayının 31 gününden 8 ayının 4 günü geçe 26 növbetlik Şincan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgez Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil seti alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillərə qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kelin.

0: Onunla başka dostlarımızın amini güledimizse programını anlavatımen kızgın yaxtırıp anlavatımen kızgın katnışı vatımen de puçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet. Sevi sizgime köp rahmet. Programımızın her günü kaldırmayı toluq anlavatısız programımız katnışı vatısız köpten köp rahmet. Onundan başka Tursun dostumuzdun ki, Tursun isimlik dostumuzdun ki avazlıq puçur itip geldiği anlaylı ya. Tursun.
1: Riyaset yaxşımı mən axtırdım bir vaxt mən görünürsə bir məqsədim var idi. Amma 3-cü intamdan axtırdı 3 qoğan və 4-cü intama gələndə qırla tərəf bir üstəsə bulandı bu mən bir məqsədəyə bolsam rəhmət diləyirəm.
0: Tursun 3-cü tur imtahanı ötüb oldum. 4-cü tur imtahanı qorluğu verib bəsən bulamdı dedinizmi? Şunaq dedinizmi? Aşu toğruluq bir iniq bir uçur qaldırıb itdin. Bolsa yazmıcı uçuru yazsanız tek yaxşı ya?

Dostlar, bugünkü programımızda haraq içib avtomobil haydash və məs halətdə avtomobil haydashqa dair qısmən məsillə toğrusda toxtalımız. Biz daim haraq içib avtomobil haydash və məs halətdə avtomobil haydash digən işki sözünü köp anlayımız. Nurğun anlıqıcılar bunu orlaşdırıb qoyuşu mümkün. Ondaq da haraq içib avtomobil haydash və məs halətdə avtomobil haydashini bekitiş ölçümü qandaq buldu? İşkisinin otdırsa da qandaq mahiyyətlik pərq ba? Bu məsələ in dayın mühim. Şunaqla köpçülük ən asan orlaşdırıb qoyduğun bir nöqtə. Dövlətimizdə hazır yolu qoyulavatqan avtomobil şoförlərinin qiyni, nəfəslənişidiki spirt miqdarının çək qımməti və təkşürüşdən ibarət dövlət ölçümü gə asasən, araq içib avtomobil həydəş və məs halətdə avtomobil həydəş qarda iniq miqdarlaşqan ölçəm bə. Konkurt qılıb eytqanda, araq içib avtomobil həydəş, avtomobil həydəgücünün hər 100 ml qinidiki spirt miqdarının 20 mg-dən yuqri yaki onunqı tən. Hər 100 ml qinidiki spirt miqdarının 80 mg-dən tüvən bolğan halətdiki həydəş qılmışını köstüdü. Məs halətdə avtomobil həydəş bolsa, avtomobil həydəgücünün hər 100 ml qinidiki spirt miqdarının 80 mg-dən yuqri yaki onunqı tən bolğan halətdiki həydəş qılmışını köstüdü. İkisinin ən mahiyyətlik pərqi, qanun xilaplıq qılış xarakteri bilən qanun cavabkarlığının oxşamaslıqı da ifadələndi. Araq içib avtomobil həydəş məmuri cəhətdiki qanun xilap qılmış bolub, bunun da Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bexətərliki qanunuğa xilaplıq qılğan boludu. Həm məmuri cavabkarlıqını üstəgə alıdı. Məs halətdə avtomobil həydəş qılmışı tiximi iğir bulub, cinayi işla cinayeti qılmışıqı kırıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bixətərliki qanunudun başqı yenə, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin cinayi işla qanunuğa xilaplıq qılıb, xətərlik avtomobil həydəş cinayetini şəkilləndirgən buludu. Yenə cinayi cavabkarlıqını üstəgə alıdı. Ömürlük dilo xatırsı qalıdı. Bu dilo xatırsı şəxs və ailəgə çoğunqır təsir göstədi. Addi qılıb etqanda, araq içib avtomobil həydəş qanun xilap qılmış. Məs halətdə avtomobil həydəş cinayət kitəvə qılmış bolub, qarmaqqa pəqət birli xət bilən pərxlənsimu, ləkin aqvəti nait zoru pərxləndi.

0: Dostlarımızdan Ali Sayfiyandın Tavuzcan Qarapmanğa yönelişdə avtomobillər köpləyin alayda bəxtigidək tosuluş yox deydi. Boldu, rəhmət uçurunuzğa. Yana uçurlarını yanılab qarsam. Abdullah Xotanninki avazlıq uçuru yetib gəldi, anlayılı. Abdullah Xotan qaysı yol biləklərdən yol uçuru bədikin?
1: Cənub şimal tərəflərindən yolları, hər qaysı yolu çatdığı əhval yox var, yolları var. Məsə Samsan qonu bilər, mənəyət, mənəsən tərəflərən. Urdu kolu uçub, kolu durlar. Aycalı kitsib qatəndi şu an?
2: Hocacan,
0: qatəndi. Mənəmə Abdullah Xotan nə etdi? Yaxşı cavab bədi, yə? Dostlar,
3: Dada, pəsən soğukluq çəydin, azıraq içəycu.
4: Donatqıdın, əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdə istəyən bulamdı.
4: Vay tək, soğuk.
3: Ey dadısı, onu çəynək qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
4: Tallab içidiniz, yenila pəsil soğukluq çəyi.
3: Şiltıvatqan nomırınız iğzıqı ravan kəlməsə, sabahdaşlarınızı bir qanç qətdim dəbbəmi gecə eysada tutuval almaydıqan bolsa, Şincan Telegrafının oqıqçılar nomırıqı almaşdırın. Eğzinizga ravan keledi. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende, əsti asan kaledi. Özünüzge teve yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzla başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı berip becerin.
5: Abdumobil aydigende, heyka işçim, royunuzunu urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulga. Heyka işçimdikini işsiniz. 6 saat kiçe rohimiz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
4: Donatqıdın, əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
4: Vay tək, soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluk çay o.
4: Tallab içidiniz, yenila pəsil soğukluk çeyi.
5: Өйден кечикип чыккыныңызга ичиңиз тытып болуп атамды. 107.4 катнаш санаат радиосу сизге шуну эскертүдү ки, ар кандай ахвалда автомобилни астайдыр. Алдыдагы автомобил менен белгилик арлык сактаң. Роя халатыңызды таңшап. Эсиңизде болсун. 107.4 ар вакыт сизге хамра.

0: Dostlarımızın kəyə uçurla qarsam abudu haqqımızın yol uçuru, şəuşiminin aldıda maşinlə bir az köprək, alaydı tosuluş yox, deydu. Boldu, rəhmət uçurumuzqa. Onunla başqa öz halınki avazlıq uçuru itib kəpdu, anlayılı. Öz hal qaysı yol beləklərdən yol uçuru bədikin.
1: Hidayət kusandıraq avalon
0: yaxşı.
1: Sınıfızdan turan işlər atan siz yapar çəkməz.
0: Yaxay.
1: Yol uçuru bir yüzey şəuşimirma qayyum tərəfdən mənəb. Əmi çangağlı pipa özəlim yollar ravancı
0: Buldu, rəhmət, uçurunuzqa.

Abdikerim akımız dostluq cənab yolları Şeyxon qarbi yollardan avtomobillə səl köp. Qarbi şimal yolları Qumul yollardan avtomobillə səl köp də püçür yollabdı. Buldu rəhmət püçür oğuzğa. Dostlamış o uçurdan önümlük paydalınıb qağaysılə.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdın məlumat anıltımız. 7-ci ayının 1-ci günü keçidən 2-ci günü kündüz gecə hava ocuq, temperatura 25-dən 38 selsiyyə qradus qıca. 7-ci ayının 2-ci günü keçidən 3-ci günü kündüz gecə hava ocuq bulub, kem bulutlundu. Temperatura 25-dən 39 selsiyyə qradus qıca. 7-ci ayının 3-ci günü keçidən 4-ci günü kündüz gecə hava bulutluq buldu, temperatura 23-dən 38 selsiyyə qradus qıca.

Radio anlıqçı dostlar, qatnaş liniyası programımızı axırlaşdırırıq. Yaxtırıb anlıqan programımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılara köpdən-köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərge. Proqram riyasətçisi Hidayət Qızşəmşidin, növbətçi muharrir Malik Həsən. Əmdi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə proqramımız olsun.

0: دیگه ایش عمل اشکان باسه گوه اقل آلایسیز چما؟
1: بلدو آنان دینکین ما و مرابا ما دایدو گوشینچین اینکی جنو دا دینسی دامشو جارش جان بلق اقل بلدو تولقلا بیجرگلی یا کمیش تاق علماشتر اقل بلدو آلدن قبطن ممو بیر بیجرب گلدم بو زالدا ینا مشو پراوان اینکی مسالمتیک تشورتوش رسم چوش قطارلق مشتاق کسبلنم بیجرگل بلدی که деп ма учурны яткызыпту ку кафега а
0: болду чидаван жолу тараптан нанхо шарык жолу тарапка машинала бир аз көп дейди сурат ва эсият деген досумуз рахмат сизге
1: болду өз алга кылыңа
2: бизде генжин тараптар жолдор алган кезде мағлубияттар жасады
1: макул
0: допенжинин юморун деп бирилдеп койсу допенжинин юмору жыкты койсулу
1: бекчик
0: койсу
1: шу мында даңа бунун ылык ве дейдиган ери камыслам биз дейбиз
0: могу кошулган болсам маңаму тагыз жоллоп бериңлар деп тагыз жоллоп эркетип барам эмди расы ишендим кошулганыңга рахмат дейдиган бир аңлоочубуз рахмат
1: сен таңжан жолдорум ураган экен көк
0: амангүлчү эме болду амангүл бак орунуш кетип калыптыр
3: ушунда
0: туруп атсам мына каяда
1: туруп атсыз эле жол негелеп а туруп илип демек мына сол тараптаки жол бика курук азыр биз маамабатыбыз а жолуну тосуп илип демекчи да
0: ушундака бир көйрөктүн астында э
3: ушунда туруп атсыз
0: агер азыраак эле жол баган болсом а амангүл минип кетет экен
1: эки машинала өтүшүп кетет экен ку кафе
4: макул макул болду рахмат аныкы мына жолу сүрүп эле мына жаңгы көрүктүн асты азырча нормал э башкы убакыты мында фактыда тосуп кетти ушу жаңылуудун могу жоңарыдан чыккан көрүк тарап кыла жакшы раван
0: болду рахмат э удас азыраак ыйлана алам да
1: эстагкылы
5: давай уста налдырыңыз эжеп сыңып пишип да
6: кемерини баркет унду жугуруп яктык да
5: баркет улурма мэму бай баркет унун ишилтип пишурган пишурукланы алган тем неңиңиздин малай
6: абайкана пишурук дүкөндөрүңүздө баркет унун ишилтип тижаратыңызды техимо ронактап кызың
7: автомобиль айдегенде хейка ичип роюңузду ургутуң бразилиядан келтирилген уалана кошулган хейка ичимдигини ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турду хейка ичимдиги ичимдиги
8: Тор ишилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
9: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
8: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талай алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат залыгы берип бижирим.
9: Dada, pesin soğukluk çayını azıraq içeycu.
5: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzub içkinə.
9: Dada, dada, əmdi içsən bulamdı.
5: Vay tək, soğuk.
9: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
5: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
10: Baharda rəngarən güllə bizni huzurlandırsa.
11: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliki qalbimizni ram qıladı.
10: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
11: Kışta appak kar yığıp mol osuldun diyerek berirdin.
10: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolpulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
11: 107'de tört katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
10: 107'de tört katnaş sennet radyosu.
0: Qadirlik anıqçılar yollarınız biz əmrə proqramımızda da anlaşdırıb atımız. Proqramımızda Aq Mərvayit un zavutunu qollab gələb atqan istimalçılar minnətdarlıq bildirişi və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırışıb atqan Aq Mərvayit un zavutu alay tələb qıldı. Öylərimizin Aq Mərvayit un, yağ, gürüt, açıq solur, üzülmü gəy.
1: Yəni sağlam qızalığın içində təvsiyə qığan şu məqsədlə nurğun məqsədlərini bazağı sağan Okyanın şirkətim o proqramımızı alayda tələb qıldı. Okyanın şirkətinin ki, yeməklikləri bağ, turmuşumuzun qolaylıq boğan nurğun məqsədləri bağ, əbçil işildiş qolay boğana. Çüənmək çoğsan laşı 98 numur arqılıq Allah qılışıb çüənsanlan buldu, ya ki, əmili dükunuq berib, körüb, üzanla tetib körüb, ihtiyacanla boyca setib asanlamı bazı üçüncilik muhabbıq əmili dükanın oranı bolsa, Лы Шинвен Лы Базада.
0: Doyundaki dostlar, rahmet cuman sizlere rahmet ha. Çekirəsiniz, bir yerdi ködüm, bir yerdi ködüm.
1: Kögen bulsunuz, yaxşı qo.

0: qoşnularga təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb, yezi kəndlərini gülləndürüşgə küçümünü beyğişləymən. Baş Ruji Xi Jinping partiyamızdan başqa partiya və siyasi küt cəhətdə təndaysız münəvvər xislətgə iqib olayışı, Congo Komünistik Partiyasının 105 yıllıq körəş davamıda özüksiz şallıq nəticələrini vücudu gəltirişi, tarix və xəliqnin Congo Komünistik Partiyasını talışırıqı tüp səbəbdəb körsətdi. Köpçilik baş şucinin muhim sözünün ruhini əstaydıl öyginib, özləşdürüb, yeni əməliyyətgə birləşdürüb, partiyanın münəvvər xısıltını özüksiz kən əvc aldırdıqalıqını bildirdi. Abdonom rayonluq xəliq hökuməti həydəkçilik qiliş birinci işxanısının muavin müdiri Pəxirdin İskəndər mundaqdırı. Şəxsi intilişimni partiya və dövlət işlərğa yuğurub, pəytni qoldun bərmək, yaşlıq baharımğa yüz kelişini əməldə köristib, Yeni müsabidə tarixi küç ulab yugürüş müsabiqisi də küç çıxırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə göristib, ılğar ülgülərgə toğrılınıb, şərəblik ən-ənini əvicaldırıb, qızıl tomırını davamlayışdırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan qurub çıxışqa küç qoşub, əməli hərkətin bilən partiyaya əzab oluşdu ki, əsli məqsəd burışını əməldə göristimən. Ağsu şəhri İgərçi Bazarlıq Partiya Komitetinin şücəsi Sün Xun Guang mündaqdırı. Asasi qatlan partiya təşkilatı quruluşunu sicil puxtılab, partiya təşkilatı bazısını meyvilik bağ, koca, kəsib tərəqqiyyatının birinci sepigəcə uzartdımız. Çin qalib bilən mülazimət qılıb, kadrlar bilən ammının münasivətini yıqınlaşdırıb, əməli işləş, məsuliyyətini zimməgi eliş arqılıq, xəliq qalbini mücəssəmləb, həqiqi türdə yığın ruhini dəlcayda əməliyləşdirib, xəliq üçün işbiciriş, xəliq və bəxt yartışdiki konkret xizmətgə aylandırımız. Baş Şuji Xi Jinping sözüdə yeni müsabidə barlıq congu komünistlərqə qarda işgəncini çıngıdıb, uda köreş qiliş doğrusuda eniq tələblərini utturğa qoyub, bütün partiyaya cəsarət bilən yeni tarixi şanlıq nəticələrini yaratış uluq çağırqını çıxardı. Abdonom rayondaki partiya əzaları kadrlar birdək, Qət'i türdə baş şuci və partiya mərkizi komitetinin çaqırqığa avaz qoşulğan başlamçılardan bolub, uluq partiya quruş ruhini əvicaldırıb, əsli məqsəd burışını əməldə köristib, congucə zaman yüləşdürüş arqılıq, qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndürüş uluq işləri üçün boşaşmayı köreş qıldıqalıqını bildirdi. 6-cı şisi Şinxu Dehqançılıq Meydani Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Meydanın muavin başlığı Jin Gang mundaqdırı. Yaş pidayidin 2020-nin asasi qatlam rəhbəri kadr bolub ösüb yetilib, əməli işləgəndilə dəvirgə xəliqi yüz kilələydiğən nəticələrini yaratqılı boludğalıqını həqiqi his qıldım. Bunundan keyin baş şücinin səmimi tapşırıqını əz çın saxlab, Bintuan ruhi, toğraq ruhiqa varıstı qılıb, məvqəni iş ornumğa qoyub, burışını zimməmgi elib, Çegra rayonda yıldız tartıb, asasi qatlamğa mülazimət qılıb, texmü köp yaşını, muqınlıqını qoğdab Çegrani muhabizət qılış işlərğa atılınışqa yetəkləb, əməli işləb əməli nəticə yaratıb. Yeni dəvirdki Bintuanın yuqru sübətlik tərəqqiyyat cavab qayğızını pütümən. Ara Dörük Nahiyyəlik Davalaş Ortaq Gəvdisi Baş Doktorxanısı Partiyə Baş Yacikisinin Şücəsi Doktorxanının muavin başlığı Li Juan mundaqdırı. Yığın ruhini əstaydıl öyginib, təşviq qılıb, izcillaşdırıb, partiya quruluşu arqılıq yetəkləşdə çantırıb, partiya təşkilatının xizmət dairisi və mülazimət dairisini özüksiz kinayitib, təqdirləngən ılğar kollektiv və şəxslərini ülgə qılıb, davalaş texnika səviyyəmini özdürüb, davalaş mülazimət sübütini özdürüb, sağlam congo quruluşuqa küç qoşumən.
1: Әмді партия байрықы асаси қатламның бірін сепеді жәулан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Чағын тоқай нахиясыдеке чарвычылық районыда Оқас Сулайменнің ісміні әмі адам дегідек білуді. Өзінің кепі бойынша пенсияға чықмайдыған бұл 71 яшлық доктор 40 нәтчелді атны айлыс қылып, қәхірдан соғық, томыз ұсықтың қорқмай, отлақтығы кегіз ойларына айлынып, амының хаяты вә сағламлықыны қоғдап, үн-тінсіз чың тұрыш арқылық партияның әсілі мәқісті вә бұрчыны шәрхиледі. Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығы пәйтеді Чаған Тоқай Нахиялік Чарвычылық Докторханысы ішкі кеселіклер бөлімінің сабық муавин мудыр врачы

0: Onların etiqadını çıngıtış, asasi məqsədini əməliyyətdə körüstüş, cəsarət bilən özünü beğişləş ruhini yüksək müayyərləşdürgənlik. Bu, yeni dəvirdiki partiya əzaları kadrlarga qımmət ülgisi tikləb bərdi. Uluq nəticələr addi işlərdən kelidu. Addi işlər arqılıq uluq nəticələrini yarat qılıb oludu. Ali canab işlərini vücud qıçqırışda, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçliklərini yeğindiğən baturana hərəkət boluş, həm boşaşmayı köreş qılıb ündinsiz çın turuşuq doğru gelir. Oqas Süleyman rahatdan vazgeçib, asasi qatlamda çoğunqır yıldız tartıb, qəhrətan qış, tomuz, yazni başdan keçirib, davamlıq özünü beğişləb, iş ornıda məsğuliyyətini ada qılış, pensiyaya çıqqanda iş ornıdın ayrılışdın ibarət, burundan bar tonuşni buzub daşlab, xəliq üçün xizmət qılışni kəsibdən bir ömür singən etiqatqa aylandırıb, Komünistik Partiya əzalarının izcil davamlaşdırıb kelivatqan əsli məqsidi, burci və məsğuliyyətini zimmiki elişini canlıq izahları. Bir ordinqa əsli məqsəd, Burishni zimmiga elishdek ulgilarning kuchi mujassamlangan. Oqas Sulaymanning ching turishi ham chegara rayonidagi xalqning baxt saodatini qo'g'dab, millatlar ittifoqligi ulini puxtiladi. Ham avlodlarni asosiy qatlamda davomli cho'nqur yildiz tortishga chaqiriq qildi. Bu asosiy qatlamning partiya velikni tovlash, to'pi qo'shib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarishdagi asosiy jang maydoni ekanligi. Oddiy ish o'rnidimi qaltis qimmat yaratqili bo'ladiganligini to'liq tushundirib berdi. Ulgilar olg'i ilgirlash yo'lini yoritsa, asli maqsad jasorat bilan olg'i ilgirlash kuchini mujassamlaydi. Yangi musobada keng partiya a'zolari ilg'or tiplarni o'rnak qilib, oldirang'uluq manfaatparastlikni cho'rib tashlab, asosiy qatlamda yildiz tortib, butun vujudi bilan amaliy ishlab, oddiy ish o'rinda qaltis kishilik hayot javob qayg'isini butib, kommunistlarning asli maqsad nuri orqali har soha, har kasblarni yoritishi kerak.
1: Әмді Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылдығыны тәбриклейміз сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз Хәвірі. Автоном райондағы жайлар бір қанша күннен бұян көп қыл шәкілдегі фаалиетлерін қанат ейдіріп, Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылдығыны тәбриклеп, ұлық партия құрыш рухын әуджалдырып, жасарет пен ілгірлеш күшін қабыл қылды. Çingil nahiyasidagi keng partiya a'zolari kadrlar 7 ayning 1 kuni davlat bayrog'i chiqarish, partiyaga kirish qasam so'zini takrorlash, partiya qo'ynidagi sharaflik 50 yil xotira izniki tarqitish, yangi partiya a'zolariga partiya izniki taqqash qatorliq marosimlar orqali partiya a'zolarining kuchini mujassamlab, qizil tomirni davomlashtirib, Bütün nahiyadaki partiya a'zolari kadrlarni jasorat bilan ilgirlash, yangi davrda to'g'ri qo'shiq rag'batlantirdi. Chingil nahiyasidagi kandidat partiya a'zosi vakili Yan Ping mundoq dedi. Kandidat partiya a'zosi bo'lganligimdan intayin sharaf his qildim. Bu sharaf bo'lib qolmay, texmi muhimi eg'ir mas'uliyat. Buningdan keyingi xizmatlarda men hassalab tirishib, puxta ishlab, ham butun vujudim bilan xalq uchun xizmat qilaman. Kucha shahri inqilobiy qurbon Lin Jilu xotira sarayini ekskursiya qilish faoliyatini qanot yaydirib, atrofdagi nohiya, shahardagi 100 ga yaqin partiya a'zosini qatnashishga jalb qilib, inqilobiy tarixni qayta eslab, qizil ruhni his qildirdi. To'qsu nohiyasi tam to'g'roq yesining qadri Nurgul Jappar mundoq dedi. Yangi davrdagi partiya a'zosi bo'lish sifatim bilan inqilobiy qurbonlarni ulg'i qilib, mavqani o'z xizmat o'rnimga qo'yib, asli maqsad burishni amaliyotda ko'rsataman. Manas nahiyasi she'r orqali partiyaga minnatdorlik bildirish, kumush yoshda yoshlik bahorini jilolandirish, 1 iyulni tabriklash bosh temasidagi deklamatsiya faoliyati o'tkazdi. Qizil kema Nanxudan yo'lga chiqdi. Zuniyi, Qizil Aslima qatarlıq əsərlərdi 100 yıllıq inqilabi musabigi nəzər selindi. Deklamasiya ayaqlaşqandın keyin meydan ikilər Komünistik Partiya bolmasa Yeni Cungo bolmaydı namlıq xorni birlikdə etdi. Cuşqun, casarət bilən eytilgən naxş sadası nəx meydan kəybiyatını yuqır dolqunqı kötürdü. Manas nahiyalik 2-ci başlanğış məktəbdən pensiyaya çıqqan oqtqıçı Altıngil Botayin mındaq dedi. Şehirlerde köpçülüknің партияға болған minnettarlığı ifadelendi. Partiyanın yetekçiliki de her millet amma hatırcam yaşap, kuşal koram işlevatımız. Turmuş şaraitimiz yıldın yılgı yakşılınvatıdı. Partiya azaları əsli məqsətini unutmay, buruşunu əst için saxlap, əməli hərkitimiz bilən partiyaya minnettarlıq bildirib, ortaq yurt makanımızını qoğdayımız. Xoş nahiyəsi, Malən, Xunşan, Hərbi Muzey Bağçısı da 6. ayının 30. günü 2026. yıllıq Malən Xua Gülü eçilip, əsli məqsətini nurlandırdı. Cəsarət bilən alğı ilgirləb, yeni sahibi pütüb çıxaylıya başlayımısıdaki Qızıl Naxşa Xor Eytiş müsabıqısı ötküzüb, partiyanın 100 yıllık kaynam taşqıllıq yılları və şallıq muvabıqiyyatlarını çoğunqır esiyat bilən mədiyə əldi. Partiyaga tağ naxşı eytib bermən, vətənni küyləymən, malən qoşqı qatarlıq nadir Qızıl Naxşlar növət bilən eytildi. Xoş nahiyəsinin ahalısı Çənli Xua mındaq dedi. Gözlerimizge sık yaş aldık. Bu naxşlar bizden partiyanı söyüş, vətənni söyüş hissiyatımızını urgutdi. Her bir naxşa vətənge bolğan kızgın muhabbet kitoldi. Yeni dəvirdik yaşlardan buluş süptimiz bilen, tolup taşkan kızgıllık ve buruç duyğısı bilen yeni dəvir yaşlarının salapti ve küçünü namayan kılımız. Chongqing'nin Şinjan'ı yardan beriş aldın kısap komandalıq ştabi Şinjan'ı yardan beri vatkan barlıq kadırlarını təşkilləb, əsli məqsədini unutmay, qəsəm sözünü təkrarlaş, baş demiliq, körünüşlük partiya quruluşunu esqiliş pahaliyetini qanat yedirdi. Qızıl Yultuz östünü yasaş halqısı da köpçülük Suliao tahtını ilip, İş təqsimatı boyca əmkarlaşıp, östən yasab, eyni yılları hərbiler boz yer özləşdiriş cancılarının qaqas çöllükdə quruq qol Qızıl Yıldız östənini çepiş, cabalıq görünüşünü təqlid qıldı. Chongqing şəhərdən Şincangı yardan berişki kəlgən qadır, Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin muavin şujisi Zhou Jiao mındaq dedi. Çeksiz ruhlandık, şerep yes kıldık, zimimizdeki borcumuz ne, mesuliyetimizin muhimliğini tekimi yes kıldık. Şincan'ı yardan beriş, partiya merkezi komiteti tapşırgan muhim siyasi vazife. Biz ameli işlep, mesuliyetini zimimizge ilip, partiya azalarının borcunu ada kılıp, Çigira rayonu yıldız tartıp, Çigira rayonu özümüzünü beygişlap, Şincan'ın ebedi emirliki ve yukarı süpetlik terakkiyatı için Chongqing'nin Şincan'ı yardan beriş küçünü koşumuz.
0: Stansımız muhbirin Gao Manhui haber kılıdı. Atonum rayonu Xalq Hükümeti Akbarat İşhanısı bugün çüştüm burun, 15-ci 5 yılını başlaş, qədəm eliş yürüşlük baş demiliq axbarat elan qılış yığınının 5-ci meydan yığınını ötküzüb, 15-ci 5 yıl məzgəlidə Atonum rayonunun Şincanlı pən texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyuşunu yetəkçi qılıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini özüksiz barlıq gəldirib, Şincanın yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa küşlük qüvvət qoşulğalıqını aydınlaşdırdı. Atonum rayonluq pən texnika nazarti partiya qrupsının şujisi Muavin Nazır Zhu Dagang 15-ci 5 yıl məzgilidə Atonum rayon diqqətini Şincanlı pən texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını yolqa qoyuşqa mərkəzləşdirib, pən texnikada yenilik yartışdiki başquşluq özgiriş mıqtarını yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin ən zor eşiş mıqtarığa tez aylandırışqı türtkü olub, yenilik yartış hayati küçünü umumyüzük urğutub, yuqarı süpətlik tərəqiyyatının yeni quvvetini küçəytidğanlıqını tunuşdurub mındaqdırıq. Maliyyə pən texnika selinməsini muqim aşırış mexanizmi ornatıb, Atonum rayonunun 15-ci 5 yıllıq pən texnikada yenilik yaratış yerik planını yuqarı süpətdə tüzüb, kəlgüsi 5 yıllıq pən texnikada yenilik yaratışdiki nöqtəlik vəzifələrini sistemliq orulaşdırmız. Şincanın rayon pən texnikada yenilik yaratış mərkəzi quruluşunu tezətib, dövlətinin rayon pən texnikada yenilik yaratış sistemisi umumi orullaşdırmasıqı kirgüzüşünü tirişib qolğa kəltürüb, bir yadro yetəkləydiğən, işki qutubqa təsir körsədiğən, köp nöqta tirək boladiğən rayon yenilik yaratış əndizisi bərpa qılıb, Cənubi Şincanda pən texnikada yenilik yaratış və pənni umumlaşdırışını küçəytimiz. Автоном район еңлік ерті системсі құрлеші жәрді стратегиялік ехтияжға мұлазымет қылыдған Шинжанча қаслықы иге пәнтехникада еңлік ертіш ядролық күчіні бәр бақылып, юқыры ұқтыдар дәрежілік еңлік ертіш сұпсының орылаштырылышыны әлалаштырып, құрылып болған Шинжан тәжірбіханысыны қиылып лаштырып, юріштіріп,

0: noktalıq sahələrdə yeni pən tədqiqat supsi qurışını sicil orullaşdırışını pilaladı. Rudagan mundaqdırı. Ali Mektəb pən tədqiqat orullarının yenilik yaratış iqtidarını özdürüşüyə mədəd berib, aldın görərlik, yetəkləş xarakterlik, ağdurma yenilik yaratış xarakterlik texnika tədqiqatını qanat yaydırmız. Karxana texnika mərkəzini azaz, aralıq sınaq supsini tirək qılğan, kəsibdə yenilik yaratış supsi sistemisi bərba qılıb, təsir küçü və rəqabət küçüyə eyə pən texnika başlamcı karxanalarını yetişdirmiz. Əla süpətlik otdura kiçik karxanlarını pələn pəysiman yetişdiriş qurulışını yolğa qoyub, mərkəz karxanlarının atonum rayonda tədqiq qılıb yaratış aparatlarını orullaşdırışıqa ilham berib, başlamçılıq bilən yenilik yaratış birləşmə gəvdisini təşkilləb qurumuz. Judagan, atonum rayon kəsib dərəcəsini östürüş və yenilik yaratış ekologiyası yetildirişini çöyrədəb, diqqətini energiya, aşlıq, ekologiya qatarlıq özgəcə əvzəl sahələrdəki ötkəlgə hücum qilişdiki aşqışlıq, yadroluq texnikalarga mərkəzləşdirib, süni əxli iqtidar birləşkən yenilik yaratış hərkətini yolğa qoyduqalıqı. Şunun bilən bilə, pən texnika tüzülmə ıslahatını çonqurlaşdırıb, nəticələrini aylandırış zəncirini mükəmməlləşdirib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetişdiriş və rəqəmlik quvvət qoşuş arqılıq tərəqqiyyat əsasını puxtulaydıqalıqını tonuşdurub mündaqdırıq. Şincanın noktalıq ixtisaslıqlar planını yaxşı yolğa qoyub, bir işini bir mühakimə qılış boyuca akademiklərini kirgüzüş, yuqarı səviyyəlik yenilik yaratış kollektivini bütün ştat boyuca kirgüzüş salmaqını zoraydıb, yaş pən tədqiqat xadimlərinin eğir yükni zimmisigə elişi, avangardlardın bolışını qollab, çətəldin yuqarı qatlamlıq ixtisaslıqlarını kirgüzüşünü tez etdimiz. Şərqi qısımdın yötkəliyən rəqəmlik kəsiblərini qobıl qılıb, yerlik, rəqəmlik yenilik yaratış əsasi gəvdisini yetildirib, yezi iqliki yeza, cəmiyyətini idarə qılış, mədəniyyət, sayahət, yıraqdın seziş sürədi, aqıl energiyadın ibarət 5 noxtalıq sahənin yuqarı süpətlik sallıq məlumat toplumi quruluşuqa türtkə bolub, süni əxli iqtidar qoşulğan hərkətinin əməl ilişini sallıq məlumat teriki bilən təminləyimiz.
1: Stansımız xəbri. Şincan davancın tartma su elektrik stansı türü də tünögün iş başlandı. Bu, Ürüm şəhərdə quruluş başlanğan Tunci tartma su elektrik stansı, şundaqla yək selinmə kölümə ən çox pakiz energiya asasi quruluşdur. Şincan Davancın tartma su elektrik stansı, Ürüm şəhərinin Davancın rayonu Qavyazı Dəryası Vadısıqı caylaşqan. Törünün yerik bilandiki omumi generator sığımı 1400 megawatt. Quruluşqa cəmi 10 milyard 510 milyon yuan məbləq selinidu. Umumi quruluş müddəti 72 ay. Bu tür pütüb işqi kirishtirilgəndən kən layihədəki yıllıq tok çıxırış miqdarı 1 milyard 983 milyon kilovat saat, yıllıq su tartışdan tok çıxırış miqdarı 2 milyard 644 milyon kilovat saat. Hesablaşqa əsaslanğanda hər ili təxminən 705 min tonna ölçəmlik kömürünü tejigili, 1 milyon 750 min tonna karbon tüt oksidini az qoyub bərgili buludu. Jongo Sansha Binakarlıq Qurluş Qurohi Çəklik Şirkti Şincan Davancın Tartma Su Elektri Stansi Törü Bölümünün Müdiri Yin Si Chuan Muqbırgımında Axtidi. Elektri Stansi İşqi Kirishtirilgəndən kən Şincan Elektri Energiyası Sistemisinin Yuqri Pəllini Tanşash, Tövən Pəllidi Toluqlaş, Energiya Saqlaş, Çastotini Tanşash, Tox besimini tanışış və ciddi vəqələrdə zapas işiltiş qatarlıq vəzifələrini üstəgə alıdı. Şamal elektr, yoruqlıq volt qatarlıq yeni energiyalik toxnın davalğıb duruşunu önümlük tizgilləb, rayon elektr torunun müqimliqi və yeni energiya işiltiş iqtidarını önümlük östürüb, Şincanın yenicə elektr energiya sistemisi bərpa qılışıqı küş qoşudu. Ürüm şəhri Davancın rayonluq xalq hökumətinin muavin başlıqı Yang Ying, Törünün törlük mülazimət qapaldı xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləydiqallıqını bildirib mündaqdırı. Tör quruluşunun vaqt düğününü çın gözləb, xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, quruluşdiki tosıq nöqtalarda daimlaşqan ötkəlgi hücum qılıb, tərəqqiyyatki qiyin məsillərini əl qılıb, tördə tez quruluş qılış, tez işləb çıxırışqı kirishtiriş, tez ünüm hasıl qılışqa bütün küçümüz bilən törtkı bolımız.

0: stansımız xəbəri. Məmləkət boyunca tik halətdəki tunci sap polad ramkılıq şamal elektr munari tünəgün Burjin nahiyəsindəki Jongu Dongfang elektr qruhi çəklik şirkətinin Burjin 1 milyon kilovatlıq şamal elektr stansına soda ticarətinə kirişdirildi. Bunundaki alaqadar texnikalar şamal sürəti tövən rayonlarda şamal elektr türünü eçitki boğma halətini buzub daşlap, dövlətimizin yeni energiya kəsbədə tənərxini tövələtib ünümünü aşırış, texniki yenilab dərəcəsini östürüşünü ülge örneki bilən təmiləri. İgilənişcə, şamal elektr generatori munar silindirinin igiziki hər 10 metr götürülgəndə erişilgən şamal energiyasını 5%-dən 8% kiçə aşırğılı boladikən. Lekin ən-ənvi polat ramkılıq munar igiziki 160 metrdən aşsa, əm də üstü qısmıdiki generatorunun təvriniş dairisi çəkdən eşib getib, asalla toxtab qilişini kəltürüb çıxırıdikən. Jongu Dongfang elektr qruhi çəklik şirkti Virgin 1 milyon kilovatlıq şamal elektr türünün direktori Yang Yanfei, bu qitim işqi kirishdirilgən tikalatki sap polat ramkılıq şamal elektr munari generatorlar qrupsi umumi egizlikinin 271 metrdən aşılgalıqı. Köptürlük texnikalarını qollanıp, adatın taşqırı egiz munar silindri generator çoxısının təvrini səbəblik üskünə toxtap qilish qatarlıq, muqimliq cəhətki qiyin məsələlərini həl qılgalıqı. Bu türdeki yekke generatorlar grupsının tok çıkırış ünümünün 6 ən-ənvi şamal generatoruğa bara ver ikerliki. Bu türde şamal süreti tövən, şamal süretinin özgürşi tez rayonda şamaldın paydalanış ünümüne körünerlik öztürgül boludgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bu polat ramkılıq munar, memleket boyunca tikalatki tunci polat ramkılıq şamal elektr munari. Bu material işletiş, toşuş tənərxi, yeri iqləş cəhətdə əvzəlliki yigə. Bununqa yenə, asrı mısımı boludğan qalpaqlıq mıx bilən ulaş yünər sənətini birləşdürgəndə, bütün hayatlıq dəvrilikdiki toşuş, yürüşdürüş, asrış tənərxini tecəb qalqılı boludu. Oxşaş egizlikdiki munar silindirğa seleşdurğanda, polat işletiş mıxtarını təxminən 20% ətrapıda, şundaqla universal tənərxini 10% ətrapıda tövəllət gəli boludu. Hazırgıca tikalatki bu sap polat ramkılıq şamal elektr munari 17 türlük keşfiyat patenti, 6 türlük əməli qolunıldığan yeng tipki patent, həm də 3 türlük yumşaq material əsər hüquqıqı erişib, yadroluq texnika cəhətdə umumi cəhətdən məmləkət boyca aldınqı səviyyəgi yətdi. Şu günü Jongu Dongfang elektr qruhi çəklik şirkətinin Burjin 1 milyon kilovatlıq şamal elektr türmü rəsmi işqə kirişdirildi. Bu türünün umumi generator sığımı 1 milyon kilovat. Yang Yanfei mundaq dedi. Türünü bütün sığım boyunca torlaşdırdıq. Bu arqılıq hər yili 2 milyard 700 milyon kilovat pakiz energiya yetkizib, bütün yılda 840 min ahalının bütün yıllık turmuşqı işletilgan tok ihtiyacını kandırıp 840 min tonna kömür tejeşini işqa aşıralayınız.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Şincan, boş, rən, əxli iqtidarlıq, yezgilik maşınları pay çəklik şirkti tətqiqləb yaratıp işləb çıxarğan yuqarı dərcilik əxli iqtidarlıq yeni energiyalik traktor tünögün işqı kirishdirildi. Bunun bilen Şincan'ın yerlik yukarı derecelik ahli iktidarlık yezgilik maşını cabduklarını tetkiklip yartış, işlep çıkırış iktidarı da yani yeni böz şasıl kılınıp, zamanevi yezgilikinin süpütünü östürüp önümünü aşırış, yukarı derecelik yezgilik maşınları kesbinin çet elgi çıkırılıp terakki kılışıga küçlük kuvvet koşuldu. Şincan boş ren əxli iqtidarlıq yezgilik maşilleri pay çəklik şirkətinin toluq məbləğlik tarmaq şirkəti bolğan Ürümçi boş ren əxli iqtidarlıq yezgilik maşilleri çəklik şirkəti diqqətni yuqarı dərcilik əxli iqtidarlıq yezgilik maşillerini tədqiqləb yaratış, işləb çıxırış, yasaş və setiş mülazimətigə qaratdı. Növətdə bu işləb çıxırış bazisi yıllıq işləb çıxırış iqtidarını 460 dərəcəlik yeni energiyalik 1500 traktoruğa yetkizişini bilalladı. Şirkət traktor işləri bölümünün baş direktori Liu Fu Ling ındaqdırı. Sürətni sezimsiz özgərtişini işqaşırgılı. Sezimsiz sürət özgərtkəndə batariya küçəb, yuqarı mexanikilik ünümgi kapalat qılıb, xeridarlarını naid yaxşı əydəş təsiratıqı iqi qılgılı boludu. Bu traktor

0: ahli iqtidarlıq alaydılıkki ige. Telekamerasığa AI qoşımçı layihası birləşdirilgən. Xeridarlarının traktor heydəş jariyanda tosalğulardan saxlanışıq yardan berib, traktor bexatarlıkki və şoparlarının bexatarlıkkige haqiqi kapalatlı qılgılı buludu. Traktor işçidiki 20 nəçi senzor sallıq məlumatı may sərbiyatı, hərəkətləndirgüş küçini ən yaxşı maslaşdırışını işqaşır alaydı. Ürümçe yukarı yeni teknikalık kasplar Tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, sanat ve fıçırlaştırış idarisi, partiya grupsının muavin şucesi, idar başlıkı Ma Hongjian, Şincan Erkin Soda Sınak rayonu, Ürümçe Bölek rayonu, yukarı yeni teknikalık kasplar Tarakiyat rayonu, Fonksiyelik rayon bölükünün rayon orni ve siyaset evzeliki, Boş ören ahli iktidarlık yezgilik maşilleri çeklik şirketinin 463 derecelik yeni energiyelik traktorunun sırtkı çıkırlaşığı küş koşuduğalıkını bildirip mündak dedi. Tavalik rayonunun yukarı derecelik yezgilik maşini cabdukları kesbini sırtkı çıkırışka sıcıl türtkı bulup, tamojnudun ötüşünü kolaylaştırış, çegira alkıp hemkarlaşış, eç ötüşünü noktada sınaklaş katarlık siyasetlerinin evzellikiden toluk paydılınıp, karhallarının eksport tenarkını tövelletişigi küş koşup, tamojnudun ötküzüş önümünü üstürüp, yukarı derecelik yezgilik maşini cabduklarının Otur Asya, Garbi Asya katarlık pazarlarga eksport kılınışını küşlük terek bilen temeliyimiz.
1: Stansımız muhbiri Canayın haber kılıdı. Abdonum rayonluk 3-cü növbətlik kəsbi maharət müsabiqəsi Sancı şəhərində qızğın ötküzülməkdə. Şunun bilən birgə yuqur maharətlik ixtisaslıqlar nəticə görgəzməsi, kəsbi maharət nəticə görgəzməsi, qeyri maddi mədəniyyət mirasları maharət görgəzməsindən ibarət 3 çoğun baş temalıq görgəzmə mas qadəmdə namayan qılındı. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları maharət körgəzmə rayonada Şincandakı 14 vilayət, oblast, şəhər həm Bingtuəndən kəltürülgən 44 qeyri maddi mədəniyyət mirasları türü tərtiblik orunlaşdırılğan bolub, Qazaq milleti keşçiçiliki, kepinək qanıdı rəsimi, turpanın rənglik sapalları qatarlıq nadir qeyri maddi mədəniyyət mirasları əsərləri toluq körgəzmə qılındı. Şunun bilən billə, altın yiplik qaşdeşi oymiçiliki, Qum rəsim qatarlıq özgəcə qeyri maddi mədəniyyət mirasları maharəti nəx meydan əməli məşğulat körüki ən-ənvi maharətinin özgəcə cəlibkarlıqını canlıq namayan qılıb nurğun körürməni qədimini toxtıdıb tamaş qılışqa cəlib qıldı. Ürümçi şəhri ahalısı Sonkay alaydan oğlını elib körgəzmini körgəli kəldi. O mındaq dedi. Balam bilen bu gayri maddi medeniyet marasları körgezme sarayını ekskursiya kıldık. Bu yerde çalgı mı barken? Balam mu çalgını bir kadar yakış görüdü. O bu yerde oltırıp çalgını çelip baktı. Sel durup onu işçideki musabıkı noktasına apırıp, onunla tek mi köp nerslerini tonuşturay davadı men. Bu onun öz yetilişine zor yardımı buludu. Kəsbi maharət nəticə körgəzmə rayonudaki körgəzmə taxtılları əzərlərdə Şincanın 14-ci 5 yıldın bu yanqı yuqri maharətlik ixtisaslıqlar qoşunu quruluşu, texnik işçilər maarifi, kəsbi maharət boyunca tərbiyələşni bahalış qatarlıq cəhətlərdəki nəticələr hər tərəfləmə namayan qılındı. Körgəzmə rayonada əxli iqtidarlıq üskünələr, tövən boşluq iqtisadi qatarlıq zamanı və yenilik yaratış mülazimiti nəticələri körgəzmə qılınıbla qalmayı, yenə özgəcə yezigilik məhsulatlarını inçgə pişiqləş qatarlıq zamanı və yezigilik tərəqqiyyat nəticələri mərkəzlik namayan qılınıb, Şincanın kəsbi maharət işlərinin tərəqqiyyat hayati küçü əks ettirildi. Bayınğulun oblasti Qızıl Bayraq texnik şöyənədəki müsabiqəyə qatnaşqan mahir, Jin Tian Yu çüştün burunki musabıqını tamamlığandın keyin her qaysi çoğun körgezme rayonlarga berip ekskursiya qıldı. Ögendi. O muhbirga mundaq dedi. Peşqada münervellerinin bütün vücudu bilan qitirqinib tatqiq qilish ruhini his qilib, hünerni yaxşı ögense texmu yaxşı istiqbal yaratqılı boludğalıqını bildim. Bunundan keyin hünervellerini ülge qilib, əstaydılı ögenib, capağı çıdap məşq qilib, maharət yetildirib, pən texniki ögeniş bilən mədəniyyətke varıslıq qilishqa tən etibar berib, tirişib, mahartım bilən yurtumni güllendirmən.
0: Stansımız xəbiri. Manas nahiyəsidə yakından buyan uda 40 gradustan aşıdığan yukarı temperaturlıq avarayı görüldü. Bu Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısı Su rayonudaki su

0: Nın parğa ayrılış miqdarının zor dərəcədə eşib getişini keltirib çıxardı. Bunun bilan suluq yer vaqtisi ekologiyalik su toluqlash xizmetini dərhal başlap, suluq yer ekologiya sistemisinin ekologiya cəhətdiki mükemmelliki və funksiyasının imkaniyetlik sicilliqi kapalat qildi. Manas dövlət suluq yer vaqtisidiki su toluqlash östünginin çürgi eğizida Östən suyi su sınmaz östənini boylap, suluq yer arlıq rayonu, yadroluq qoğdaş rayonuğa üzliksiz eqib kirdi. Suluq yerdin başqırış qoğdaş xadimleri su başlaş östənideki şaxşumba, otçöplərini böləklərgi bölüb tazlap, tosıq nuqtlarını ravallaşdırıb, su yetkizişinin ravallıqıqı kapalet qildi. Əmdə su yetkizişdiki sərpiyatını azaytış üçün oxşımğan təvəlik rayondiki yepinci ösümlüklər, Qış türlərinin tarqılış əhvalığı asasən rayonğa vaqtqa ayırıb dəl cayda su toluqlaşını yolğa qoyub, ətivarlıq su qışları yaşaydığı rayon, qomuşluq iqtidai suluq yeri, belicalarını köpəyitib yetiştirdiğən teyiz sahildiki su işiltiş ehtiyacıqa aldın kapalet qılıb, bastırıp suğırış kəltürüp çıxırdıqan su baylıqını sırap qılıştın saxlandı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqırış İdarısının başlıqı Can Ziyankun muxbirğimindaq dedi. Yakından bu yan uda davamlaşqan 40 graduslıq yuqarı temperatura Suluq Yer Bağçısı su rayonumuzdaki suunun parğayılınış miqdarını görünərlik aşırıb etdi. Şuna ilmi su toluqlaş salmıqını zoraytıp, su yüzünün əsligi kilişigə haqiqi kapalet qilip, azırgıca 9 milyon kubmetrgi yakın su toluqlıdıq. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı dünyadaki pəsil quşları köçüdüğən 3-ci liniyaya caylaşqan bulup, pəsil quşlarının mühim makani və köpeyiş orni. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturlu qavarayı suluq yer su orninin səl tövəllişi, özümlük topunun işləb çıxırış küşi və ekologiyalik ixtidarının tövəllişini kəltürüb çıxırıplı qalmay, beləq rahlarının özçigi təsir etküzdi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı ekologiyalik su toluqlaş arqılıq suluq yerinin su kölümünü muqim əsligi kəltürüb, suunun aylınış ixtidarını sicil küçə etdi. Can Ziyankun mındaq dedi. Bu yıl suluq yer bağçısıdaki Aqqutan, Kökqutan, Külrang Yavuğas, Çayka, Qurğuy qatarlıq pəsil quşları ilgirki yıllardakidin görünərli köpeyib, hazır 30 mınğa yaqınlaşdı. Hazır ekologiyalik su toluqlaş arqılıq suluq yerdeki ösümlüklər və mikro canlıqlar qatarlıqlarının yaşa şəraitini önümlük yaxşılab, pəsil quşları köpeyiş və çöcü beqişdiki açqışlıq məzgilini yetərlik yeməklik mənbəsi bilən təminlədik. Keyin qədəmdə suluq yer bağçısının ekologiyalik muhitiga davamlıq diqqət qılıb, ilmi önümlük su toluqlap, pəsil quşlarının suluq yer bağçısı da bexətər, sağlam, tərtiblik yaşışıqa həqiqi kapalet qılımız.
1: Hörmətik radio oğucular, Şincan Radio Televiziya Stonsının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anı çıxardıq.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, Amdiriqtonla tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: 7-oyning 1-chi kuni soat 1:00 dunyo lungsi futbol musobaqasining 16 kishilik komanda qatoriga kirish alqulg'ish musobaqasida Cote d'Ivoire komandasi birga qarshi 2 natija bilan Norvegiya komandasi yengilib qoldi.
0: Norvegiya komandasi Nusa bilan Holandning kirgizgan to'pi bilan oradan 28 yil o'tgandan keyin yana bir qitim 16 kishilik komanda qatoriga kirib, komanda tarixidagi eng yaxshi natijasi bilan tanlashdi. Surati tez hujumi kuchlik Cote d'Ivoire komandasi oldida Nusa musobaqa davomlashib 39 minut bo'lganda yoy siziq shaklida bir to'p kirgizib, Norvegiya komandasining oldiga o'tishiga kuch chiqardi. Musobaqa davomlashib 74 minut bo'lganda Cote d'Ivoire komandasining sapos a'zo bo'lib maydonga chiqqan Mahire Diallo bir to'p kirgizib, natijani tanglashtirdi. Musobaqa davomlashib 86 minut bo'lganda Holland komandiriki saptishining Maydon o'ttirig'i pas berishi bilan to'pni vartog'i tepib kirgizib, musobaqaning oxirgi bosqichida raqobatchisini yengib, g'alabani qo'lga keltirdi. Hozirga qadar bu navbatlik dunyoning qisqa futbol musobaqasida Holland 5 to'p kirgizdi. Endi o'tkaziladigan 8 kishilik mohir qatoriga kirish alqulg'ish musobaqasida Norvegiya komandasi Fransiya komandasi bilan musobaqalashadi.
1: Yettinchining birinchi kuni soat 5:00 o'tkazilgan dunyo lungsi futbol musobaqasining 16 kishilik komanda qatoriga kirish alqulg'ish musobaqasida Fransiya komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Shvetsiya komandasini yengdi. Mbappe 2 to'p kirgizib 10 to'p kirgizish natijasi bilan dunyo lungsi futbol musobaqasining shallash musobaqasi tarixidagi eng ko'p to'p kirgizgan topchiga aylandi. Hamda dunyo lungsi futbol musobaqasida kirgizgan to'p soni 18 ga yetib, tarixdagi rad tartib bo'yicha 2-chi o'rinda turdi. Hozirga qadar uning bu Növətlik dünya lungsi futbol musabıqısıdır kırgızgən top sani 6-gə yitib, Messi'nin kırgızgən top sani bilən tanglaşıb, mərgəllə tizimdəki də birlikdə birinci orunda durdu. Oles 2 qitim yardımcı pas bədi həm də cəmi 5 qitimlik yardımcı pas berişi bilən, bu növətlik dünya lungsi futbol musabıqısının yardımcı pas beriş tizimdəki də birinci orunda durdu. 8 küşlü komanda qatarıqı kırış alqılğış musabıqısıda, Fransiya komandası noxtu top musabıqısı arqılıq, Qırmaniya komandasını şallı vətkən Paraguay komandası bilən müsabaqılışıdır.

Ondan qosa anlıqçılar indi bugünkü programımızda qandaq məzmunları oralaşdırdıq aldı bilan bu şaxta uçurbagan bolsaq. Aval Ürümçidə yaz kirgəndən bu yanqı ən yuqarı temperaturlu hava rayı görülüdü. Qısmən caylarda temperatura örüləb 43 Selsiya gradusqa yetidü. Ürümçidəki 8 yolda yep qalatda quruluş qılış başlandı qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlaysınızlar. Programımızın radio sayayet sayıpsıda Xıcındaki bulutla arasıdaki çarvıçılıq meydani. Qarbi yurtdaki yeşil deniz künes yaylıqı diyen məzmun dektanladı buludu. Qeynanda xosa dostla dektanla programımızın təpsili məzmunları da bozun.

Dağıza diktan layanı dağımlıq uçurlarımızda bolsun. Ürümçe şəhəri yazıq tətillik öz avtomobil sayayeti alqışlıq mənzilləri içi də birinci orundu turdi. 6-cı ayının 26-cı günü öz avtomobil sayayeti supsi boğan Zuzu Çığ supsi. 2026-cı illik yazıq tətillik öz avtomobil sayayeti səbəri yönünüşünü ilan qıldı. Doqlatı körüstülükçə dövlət içi bazırda Ürümçe, Çıngdu qatarlıq şəhərlə sicil aldıdı turğan. Yeni energiyelik avtomobillerini icarige iliş, öz avtomobil sayati iqtisadının yeni eşiş noktası aylangan. Doğlatı görsülükçe yazıq tətillik öz avtomobil sayati alqışlıq mənzillerdeki aldıngı 10 cay, Ürümçi, Çıngdu, Guangzhou, Guiyang, Shanghai, Haikou, Kunming, Gulja, Sanya, Nanning bulup, bunun içi de qarbi kısımdaki şehirle 5 oranını igilip,

Künas yaylıqı Xıjindiki bulutlar arasıdaki çarvıçılıq meydanı. Qarbi yurtdiki Yeşil Deniz. 2025 yıllık Şinjan Mədaniyə Sayahat Yığınının sayahat arqılıq aralışış, almaştırış, yuğurluşunu ilgir sürüş. Bütün rayon mədaniyət sayahat yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət yadroluq yarqın noxtısıqı tayınıb, Bayınqulun oblastıdaki Künas yaylıqı Tiyanşanın canıbı etkidiki noxtuluq tonuşdurulduğun Əsli ekologiyelik çarvıçılıq meydanı bulu süpüdü bilən, yazının ən ısıq küllerdeki yazlıq tətildə ən güzel peyitlərini kütü alıdı. Memleket boyunca həmicay ısıp getkəndə, Künas deniz yüzüdün İgiz Tağlıq rayon əvzəllikigi tayınıb, 18 Selisiya gradosluq salqın yazını bərba qılıdı. Bipayan kən yaylaq, tutaş getkən qarlıq tağ, süp süzük iqin, Erkin çarvıla topi, Şinjan'ın canıbıdaki kişi kalbini en azadılıkı eriştirdiğen yaz güllerdeki yögüm rəsim mənzirisini ortak sızıp çıkıdı. Bu, Şinjan sayahatıdaki yazlıq tətildə asaslıq tavsiye kılındıgan, az sandaki kişilerle bilidigan göherdək yaylaq. Künas yaylıqı Bayınqulun Moğol Abdonum Oblasının Xıjin naisi təvəsige, Tiyanşanın şikirsigi caylaşqan. Şinjandaki tipik İgiz Tağ Derya Cilgisi yaylıqı. Şundaqla qadimki İpek yoludaki mühim köşmen çarvıçılıq ötünü. Yetincaydaki yazının ısıq küllerde pütkül yaylaq pütüllə yeşillikı pürkünüdü. Tümən mu çimliq təkşi həm bir bayan bulup, xuddi yumşaq payandazdək tağ bağırıdın qarlıq tağ etkigici sozuludu. Körüş dairisi kən həm çəksiz. Şimali Şinjandaki yaylaqlarının canlıq, Güzellikigi oxşumaydığan yeri şu ki, Künas yaylıqda əyvətlik və çəksizlik artıqraq bulub, asman zimin kəngri, bulut az, yenik şəmal gəlpüb durdu. Bulutlarının oranı naidi tüvən bulub, xuddi qol bilən tutqılı buludğan dəkli görünüdü. Bu cayni mundaqlı sürətki tasımı kişi qalbini azadılıkı erişdirdiğan tağ dərya sürətleri namayın buludu. Yaylaqnın su sistemisi tərəqi qılğan. Nəçi 10 qarlıq dağdan erib gəgən su iqilləri qirəlişib, bütün bostallıqını uzuqlandırıb durdu. Süpsüzük iqin suyu əgri-bügri iqib, həm yarını qaplıqan gülk yaqlarını uzuqlandırdı. Siriq, sözün, axranlı kiçik yavu güllə çimliqini qaplab, şamalda irğanlab, ayadi küçünü namayan qıb durdu. Yazın ısıq gülləri künəsdə yamğur suyu yetərlik bulub, o çöplə buluq üsüdü. Havası nəm həm sap. Çöllükdeki quruq ısıq, şəhərlədeki şauqın sürələ yox. Pəqət, məyin şamal, yeşil ot çöplə, qarlıq tağ və padıcıla naxısı ba. Top-top qoy kalı padıları, arıqmaqla yaylaqnın uya bu yerləri də yaylab otlap yürüdü. Çarvıcıla tağ arsıda at çapdırıb yürüşüdü. Yıqımlıq padıcı naxısı, tağ cılğısı da yanrab, qarbi yurtdiki ən addi köşmən çarvıcılıq mənzirisini sürətləb berdi. Bu növətlik mədəniyə sayahat yığınıdaki mədəniyə sayahat kəsbinin dərəcəsini östürüş yirik planıqı birləşdirib, Künas yaylıqıda əsli ekologiyelik ısıqdın daldınış, ata-anıla və balala sağlamlıq kütünüşü, yaylaq tədqiqat ögünüşüdün ibarət üçün kəsb alıdı asas qılınıb, başdan axırı təbii qiyabıdı saxlab qiliş təşəbbüs qılınıb, ziyadi içi şirət qılınğan. Mənziri rayonunun yol əkvarı

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.
1: Beycan vaxtı saat 23.

Bəzilər bir yaxşı naqşa bir dəvrinin izahatı deyidi. Bugün keç bu naqşılar bizim yol başlığımız olsun. Bu arqılıq ötmüşdən hazırğa, hazırdan kəlgüsünə nəzər salaylı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızı Mau Aminin orlusidiki partiyaya tağnaqsı itib vermən namlıq naqşı ilə başlayırıq. Qəni özünüzlə də olsun dostlar. Mərhəmət.

Her kança Irak'a varsak mı, ne için yolu çıkkalıqımızı unutup kalsak bulmaydı? Bu belkim, əsli məqsədini unutmasılıq diyen sözünün en adi mənisi buluşu mümkün. Əsli məqsəd diyen ne? 105 yıl ilgirki aşı bir top yaşlığa nisbətən etkanda, bu vətənni, xalqını qutquzuş gayesiydi. Evlat mı evlat küreş kılgıçlığa nisbətən etkanda, bu zeminni texmi gülləndirdiğən şənç. Her bir adi adamın nisbətən etkanda, o güzel turmuşqı bolğan intiliş. Meyli kançılık yerakka barayli, özümüzden kayerdin kelgellikini, kayerge bardıqallıqımızını herkes unutup kalmaslıqımız gerek. Hürmetlik radyo anlaşıla, program akırda Tenveyvey bilen Xanlay'nın oğurluşu da əsli məqsətli unutmaslıq namlıq naqşını dektanla sunuş bilen bugünkü xayirlik akşam programımızın akırlaştırımız. Kini, merhamet dostlar.

keldim. İş orunda çıng turuştun ekologiyanı qoqdaşqıca su mənbəsinin özgürşige guvaqçı buluş. İlgiri su mənbəsinin buzğunçılığı uçurğalığını köygəndə Can Jianpingnin açığı kilip nəsiyyət qılatdı. Keyin pütülle yepi qalatdı başqırış, ekologiyanı əsligi keltürüş arqılıq su ambarının suyu sözülüp, muhiti yaxşılandı. Bunu körüp o nayt xoşal boldı. O mundaq dedi. Biz xizmətdin sırtqı vaqtlada su tejaymız. Kir köktat yuğan sudun ikinci qatın paydalanımız. Su baylıqının qimmetlikligini çoŋqur bilimiz. Turba liniyasının ravallıqıga kapalatlıq qilish, su mənbəsi ekologiyasını anlıq qoğdaş, bu məsuliyyət. Şundaqla partiya əzalarda bolışqı tegişlik anlıqlıq. Gerçi iş ornum addi bosumu, lekin zimmemdə xalıq turmuşu ba. Azraqmı bir xastalı qilishqı bulmaydu. O gerçi xizmette cahanlı zil-zilgi keltürgüdək çoğun işlerini qımıgan bosumu, amma iş ornunda məsuliyyatçallıq bilen işledi. Yalğızlıqqa bərdaşlıq bədi. İş ornumda boğankən mən işini çoğun puxtu qilişim kerek. İş ornum her qancı addi bosumu, əsli məqsədini saxlıqanda addi işlanımı ammağa, partiya əzalıq salayı digə yüz gilərli güdək, vayığı yetküzüb qığılı buludu, dedi Can Jianping. O, 20 yıldan buyan su ambarını öz öyüdək görüb, suni asrashni öz məcbur yeti bilib gəldi. Pensiyaya çıxandın ki, mu əslini unutmay, amivi mənbəyət yolu da partiya əzalarının məsuliyetini davamlıq gezib çıxdı. Can Jianping hazır pensiyaya çıxan bosumu, amma qadimini toxtutup qoymay, Leifeng Optomobil ətirdigi əza bulub, Ali Mektəb imtihani bəyücülərgə illiqlik yetküzüş pahaliyyətlərgə aktif qatnışıb, ammağa yardan berib gəldi. Can Jianping mundaq dedi. Su bilan təminləş iş ornumda çıng durup, pensiyaya çıxandın ki, mu çamım yetidigan işlərini köprək qilishni oyludum. Partiyaga kirginimge köp yil boldi. Özünü beğişlash, pəqat iş ornumda buluşuq degişlik məsuliyyət emas. Belki qalbimge ornap ketgen adettir. Ali Mektep imtihan bəyicilərgə illiqlik yetküzüş, oquqıcılarını imtihan meydanına yetküzüp quyuş, optomobil ətirdidə özərə yardan beriş, ehtiyaclıq kişiləri yardan beriş qatarlıqlarının həmisi kiçik işlər. Lekin amma ehtiyaclıq bolsa partiya əzaları aldıdı mənə iş kerek. Yardam qılalısam la çoxum yardam qılımən. Rolumni yaxşı cari qıldıralısam, könlümmü xatırcan boludu. Su ambarda növətçilik qilishdin amivi mənfəətdarlıq işləri bilan şuğullanışqıç bolğan jarayanda onun salahiyyəti özgərdi. Amma partiya əzalarda bolışqı tegişlik əsli məqsidi özgərgini yox. Bu şundaqla yana bu şəhərge bolğan muhabbət idi. İş orunda süzük suni yaxşı qoğdab, pensiyaya çıqqandakin illiqlik yetküzüş işləri bilan şuğullanıb, qılçı minnət qınmaslıq faqat qalbiga, şundaqla məydəsidiki partiya izniqigə yüz kilələydigan buluş üçün idi. O, ilgiri ən çoğ arzuyum ayalım bilən pensiyaya çıqqandakin bili sayahatki çıqış idi. Hazır küçümdən yetişcə, cəmiyyətkə köprək əməli iş qılıb berişini ümit qılımən, dedi. İş orni çoğ kiçik, məsuliyyət eğir yenik dəb ayrılmaydı. Kiçik işlərini inişgə, əstaydılıq bilən əməli işləb, buruşni zimisigə elib, əsli məqsədini unutmay, puxta alğı ilgirligəndilə, addi xizmət orundumu nəticə yaratqılı buludu. İş ornını qadırləb, amıqı mülazimət qiliş ən əməli məsuliyyətdir. Can ustamğı oxşaş, birinci səbdi yıldız dardib, əsli məqsəd üçün durub, pensiyaya çıxqan bolsumu yanılı özünü beğişləb gilvatqan, sansızlıqan adətdiki partiya əzalarının az-azdın bədəl dölüşü, xəliq durmuşunun tövən çəkini müstəkkəmləb, bütün şəhərini illitmaqda.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın ki, uçurlarına bir qarvi dəyli. Ayşəm Gülxanım, Səhər Bülbuli, Abdurrahman Somkiçi, Abdükerəm qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlayabatqan, özün ki, köngül sözlərini qaldırıbdı. Ondaq bolsa dostlar məzmunlarımızı yetküzümüz. Dostlar, rəhmət sizgə Avangard Köç namlıq alaydı proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Əmdi Avangard Köç anar qızardı pidayla mülazimiti nöl arlıq bilən tonuşub çıxımız. Pidayla mülazimiti şəhərinin ən illiq asası. Şundaqla asas qatlam partiya quruluşunun ən canlıq isim kartısı. Yaqında 2025 yıllık memleketlik pidayla mülazimitidiki 400 münevver tıplarının tizimliki resmi elan kılındı. Ürümçi Vokzali Meydan Universal Mülazimet Merkezi, Anar Qızardı Pidayla Mülazimet Ətirdi, muvaffaqiyetlik alda memleket boyunca münevver pidayla mülazimet təşkilatı tizimliki kirgüzüldü. Bu illik kuşun Anar Qızardı namı bilen Qatnaş tügününün birinci sepede yıldız tartıp, yolucularının ihtiyacıya yakınlaşıp, xalq kolaylık yaratış mülazimetini çoğunqırlaştırıp, her günü iş orunda çıngdırıp, xalq üçün mülazimet kılış boyunca en ahırkı bir metr yolunu ravallaştırdı. Bugün biz oxşaş bulmağan yaş basqıçıdaki oxşaş bulmağan salahiyyatdaki 3 avantgard vəkilinin iş izleri bilen tonuşup çıkımız. Ola ayrım-ayrım halda Ürümçi Vokzali Meydan Universal Mülazimet Merkezinin muavin müdiri, partiya əzası Vuhuy, Anar Qızardı Pidayla Mülazimet Ətirdinin məsuli, 29 yaşlıq partiyaya kiriş aktibi Mao Meyron, şundaqla Mülazimet Ətirdidiki nopozluq peşqadam partiya əzası Li Shaolin, müallim. Peşqadam, 30 yaş, yaş 3 evlat küşlə mürünü mürüge terəb, tən ilgirləb, birinci səbdi yıldız tartıb, ammağa mülazimət qınmaqda. Əndi biz ulanın pidayla hikayesini birlikdə anlayılıq. Əsli məqsəd küçüküb, Anar Qızardı pidayla qoşunun qoruş. Bu şanşərəb şuar arqılıq əməz, bəlki əməli işləş arqılıq qolq kəgən. Bizdən ən çox alaydılığımız işxanda oldurmaslıq. Mülazimətini aldıq sürüş. Asaslıq, Vokzal rayonu Anar Qızardı mülazimət nöl arlıqdan ibarət, dedi Ürümçi Vokzali Meydan Universal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri, partiya əzası Vuhuy. Vuhuy mündaq dedi, biz ənənvi mülazimət əndiyisini bozub taşlab, məmuri işlə boyunca məsləhət veriş, kəsbi cəhətin yetəkçilik qiliş, xəliq qolaylıq yaratıb yardan veriş, ciddi əhvalıqı taqabıl durub, qutquzuş, yardan veriş qatarlıqlarının həmmisini meydanın birinci sepəyi yötkəb, hər tərəbdən kəyən yolucula, sanayət və quruluş kəsbi bilən şuğullanğucula, birinci səbdiki vəzifə icra qılvatqan xadımlığa yüzləndirdik. Hazır biz 22 türlük xəliq qolaylıq mülazimətini daimlaşdırıb, əməlləşdirib, saxçıxana mülazimət ponkiti, qızıl kiris birləşdirilgən 3 tərəb birləşib, hərəkətləniş mexanizmini şəkilləndirib, ponkit rayonuda 3 minutluq ciddi qutquzuşqa inkas qaytırış çəmbərki bərpa qıldıq. Vuhuy yenə mündaq dedi. 2025-ci ili bütün bir yılda

Biz kesili tuyuqsız qozğılıp qalğan 400 işke yolucunu qutquzduq. Xalq qolaylıq mülazimət qilish, siyasətni təşviq qilish, haqsız kesel görüş, muhitni tüzəş qatarlıq 100 meydandan artıq pidayla faaliyeti ötküzüp, yolucular qiyinçilik uçursa vaxtıda yardan bəduq. Amının işi bolsa yakın durup becirip bəduq. Bu şanşarapni barlıq pidayla her bir meydan hizmet orundu çıngdırıp, qayt-qayta əməli işləş arqılıq qolğı kəltürgən. Yaşlarının məsuliyyətini zimmisige elişi, bahar bayrımlıq yolucu doşuş və kündülük ötgəlgi hücum qilish. Mau Meyron bu yıl 29 yaş. O yaş məsul xadım. Partiyagi kiriş aktipi. Şundaqla birinci səbdiki ən aldıraş tayanç küç. Yaş pidayılağı nisbətən etqanda vokzalda pəskoy məzgül yox. Hər günü ciddi halət turudu. Bolup mu bahar bayramlıq yolucu doşuş, bayram, dəmiliş günleri, yazlıq tətillik sayatının canlanış məzgili qatarlıq məzgillərdə besim intayın eğir. O, asaslıqı ətrətinin kündülük növətçilik xizmətini tiziş, pidayılarını urullaşdırış, xalıq qolaylıq mülazimətini əməliləşdiriş, yeni bir türküm yaşlarını yitəkləş qatarlıq konkret xizmətləgi məsul. Mau Meyron mundaq dedi. Bu yıllık bahar bayramlıq yolucu doşuş məzgildeki bir kiçik iş bana ən təsir qıldı. Bahar bayramlıq yolucu doşuş besik məzgildə sırtı işlemcilik qılvatqan işki balısı ba bir anını uçuratdım. Onun yüktaqları intayın köp bulup, yan telefonundan tok tüyap getibdu. Onun poiz belitinin vaxtı ötüp getkeşke poiz almışıqı ülgürəmək, balısını götürgüncə meydanda ciddiyləşkindən yığılap getdi. Şu çağda hava bək soğuk bulup, onun balısı tonlap titirap getvatatdi. Mən ətrət əzalır bilən ulanı anar qızardı illiqlik yetküzüş ötünge elib berib, qaynaq su, toqqacılaş, qol ısıtış maddi əşyalır bilən təminləb, bir tərəbdən bu anının kəybiyyatını tinişlandırğaş, yan bir tərəbdən onun poiz belitini özgərdib, almış iş liniyasını pilallab, yük taqlarını kötürüb, bikət kikirişkə yardan bəduq. Axırda bu ana poizgı onuşluq çıxdı. Poizgı çıxışdın burun bizgə alayitən yaqı yurtta öz ailistikiləgə oxşaş illiqlikni yizqılqallıqını etdi. Bizga nisbatan yo'lni ko'rsatib berish, yuk taq ko'tarish, yo'lovchilarga tasalli berish har kuni bo'lib turadigan kichik ishlar. Ammo safarga chiqadiganlar uchun aytganda, ularning eng cho'ng qiyin masalasini hal qilib berganlik hisoblandi. Partiyaga kirish aktivi bo'lib subtim bilan men izchil partiya a'zolarining o'lchimi bo'yicha o'zimga talab qo'yib keldim. Kichik ishlardan, japa mushaqqatdan qo'rqmay, har bir qitimliq oddiy mulozimatni voyiga yetkazib yaxshi qilish mening asl maqsadim. Bizning odatda atrofni boshlab eng ko'p qiladigan ishimiz doim navbatchilik qilishni ching tutish, kundalik pidoyalarni bir tutash tangshab, har qaysi mulozimat nuqtalarini ayirib, anar qizardi illiqlik yetkazish o'tining turlik moddiy ashyolarini zapas saqlash va qarallik ta'minlashga kapolatlik qilish. Shuning bilan birga turlik alohida pidoyalar mulozimati bosh tema faoliyatini planlash va tashkillash bizning xizmatimizning yadrosi. Her qatim çoğ bayram, dəmeliş külleri, mən pidayılarının növətçilikini, her qays noxtuladiki dücürni xadımlarını aldın yaxşı urullaşdırıb, nəx meydanda pidayılarını yolucularga qaynaq su, maddi əşya tarqıtış, yük taq toşuş, yolunu körüstü beriş qatarlıq cəhətlərdə səmimi yardan beriş ki itəkləymən. Ətrətdiki yaşlarının vəzibini icra qılış iqtidarı küşlük, inkas qaytırış sürüdü tez bulub, yolucular yardım sorğanda təşəbbüskarlıq bilən aldıdı məngib, xəliq qolaylıq yartış mülazimətini dəl cayıdı əmilləşdürüb, yolucularının hacitidin dəl cayıdı çıxıb gəmməkdə, dedi Mau Meyron. Hazır bu qoşunda 100-dən artıq pidayı ba. Ulanın içi də partiya əzaları 30%-ni ilgiləyirib. Pidayla qoşunda limudurğu oxşaş, 50 yaşı kireydəb qalğan peşqədən partiya əzaları. Mektepte okuvatkan Ali Mektep okuvçularımı ba. Yine Mau Meyron'u okşaş, məxsus pidayılamı, doktorxanda hizmet kıldığan doktorlamı, karxana kəsbi urulladiki kadr işçi hizmetçilərimi ba. Köpçilik təşəbbüskarlıq bilən mülazimət punktiga kilib, pidayla mülazimətdeki qatnışıdı. Köp qısım pidayla, man okşaş, 20 yaşdan 35 yaş qıçı boğan təngdimətliklə, dedi Mau Meyron. Mau Meyron yani mondaq dedi. Mulazimət ətrətinin məsulü bulu sübütün bilən, minin ən çoğun asılatım əzəldən şanlıq nəticəgi erişiş bu mastın, bəlkə mulazimət yaryanı da erişkən qoş yönülüşlik illiqliq. Mini ən təsirləndirdiğini yolucularının qiyinçiliğini həlqilib bəgəndikin, ulanın çin qalbidin urğub çıqqan illiq təbəssümü. Bahar bayramlıq yolucu doşuş besik məzgilidə, özü yalğı səpərgi çıqqan bir yaşanğan kişi, eğir yük taqlarını götürüb, oğzalığı kiriş eğizini tapamay, bir cət tutub qandaqlarını biləməy qapdı. Biz bir neçə pidayı onu yöləb, yük taqlarının toşuşuqı yardımlaşdıq.

Найды гыралашма яхшы маңмақта. Көптен көп рахмет айтамыз. Dostlar tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçüdə hava uçuq temperatura 25-dən 38 gecə. Ürümçüdə yuqur temperaturdan qızğı seyriq rənglik agaqlandırış signalı çıxan. Altayda azraq yanbar yağdı, temperatura 22-dən 35 gecə. Çörçəkdə hava bulutluq temperatura 22-dən 37 gecə. Qolcuda hava bulutluq temperatura 20-dən 36 gecə. Bordalada azraq yanbar yağdı, temperatura 20-dən 36 gecə. Qarmayda azraq yanbar yağdı, temperatura 27-dən 38 gecə. Quyudunda hava bulutluq bulub kin açıldı. Temperatura 25-dən 36 gecə. Şeyxanzada hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 24-dən 36 gecə. Sancıda hava bulutluq bulub kin açıldı. Temperatura 27-dən 41 gecə. Qumulda hava uçuq. Temperatura 25-dən 43 gecə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 32-dən 49 gecə. Korluda hava uçuq. Temperatura 26-dən 40 gecə. Aqsuda hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 24-dən 39 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 27-dən 39 gecə. Qaşqada hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 22-dən 37 gecə. Xotəndə hava uçuq bulub kin bulutlundu. Temperatura 27-dən 37 gecə. Ürümçüdə hava uçuq. Temperatura 25-dən 38 gecə. Havaraydın məlumat anlatdıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən bil ilgirləşdi xalaydı.

Qalbiga güzel arzu isteklenip küp yeni bir günni xüştebesin bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ettegerlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 2 günü peyşembe, dikalı kalendar boyunca 5 ayının 18 günü. Kişilik hayatın her bir günü tolımı qadirlik. Kişilik hayat bizden tarvişimiz, acır kılışımız, söyüşümüz arkalık teximi güllep yaşaydı. Şuna tırışçalıqınız ve güzel pəzilətiniz arkalık hayat pətlərgə güzel nəqişlərini nəqişləpmeyin. Qısqağını bu hayatımızda tırışıp, tırmışıp, alğı intilip yaşayışımız. İlkimiz ki her bir nəsini qadirləşini ügünü bilişimiz lazım. Çündüla bu hayat tolımı güzel ve könüllük buludu. Qadirlik dostlar, ufuqdan süzülüşü bilen yeni bir səhərini kütüb aldıq. Güzel arzularımızı əməlge aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Ümit kütolğan güzel səhərdə silə bilen 174-dən xeylik səhər programımız arqılıq, sırdışış porsitigi erişkinimizdən tolımı xursanımız hər bir günüyle mənilik və əhmiyyətlik olsun. Mən Riyas Əcə Dılraba Ənəvər. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abisi Silov Şedin Damas Qadamda anlatıldı. Programımızın Silov Şedin abisirma alışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tüvendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri səyibimizdə bıxlanıp qalğan yan yoni qatli taşıb etiş gerek. Nemi üçün açıq yeməklik yiyəndə adamın asallı işçi sürüp qalıdığı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıb sirə açıq su isə qan çikirini tövəllətgilib olamdı. Tamak yeyiş tərtibi adamın uruq semizliki təsir görüstülü qatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz, xinəmsi dostlar diqqətanla programımızdan təpsiliyi məzmunlardı bolsan.

Qadirli dostlar, hamda diqqatlar turmuş bilimler sayfamızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Aldı bilen dostlarga bitlinib qalgan yangi yo'ni qat'iy tashlab etish kerak degan mazmunda so'zlab beramiz. Yangi yo'l bitlinib qalgan ahvol ko'p uchraydi. Ba'zilar yangi yo'lning bitlangan qismini kesib deb iste'mol qilaverdi. Ammo bitlinib qalgan yangi yo'lni iste'mol qilish sababli zaharlanib qolgan ahvol ilgari ko'p ko'rilgan. Sağlamlıq bexatarlıq nöqtəsindən oylaşqanda, bıxlanıb qalğan yağ yoni imkan var, yeməslik kerek. Bıxlanış eğir bolğan həm də bıxlanış dərəcəsinə hökm qılğılı bolmaydığan yağ yolanı qəti yeməslik kerek. Qadirli dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımız qovurlaşdırılğan məzmunları bolsun. Nəm üçün açıq yeməklik yegəndə adamın asanla iç sürüb qalıdı? Açıq yeməkliklərini yesə asanla iç sürüb qalıdığan bir qısım kişilər var. Çünki lazı tərkibdə köp maqdarda lazım adısı var. Lazım adısı həzim qılış yolu da asanlıqçı parçılınıb madda almaşdıralmaydı da, üçəydə oddək açıq tuyğu payda qılıdı. Üçəy yolu divardaki nevrolla köyü signalını qıbıl qılıb, aşqazan üçəyinin nömüldüşünü tezlidib. Lazım adısını bədən sırdığı çıxırıb etişcər yanı da iç sürüşünü kəldirib çıxırdı. Uzun məzgil açıq yeməklik yeməgəndə, Aşqazan üçəy lazım adısıqa uyğulış almay, tasadibi bıraq etimi yigəndə asalı iç sürüb qalıdı. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımız qovurlaşdırılğan məzmunları bolsun. Həm də dostlara qapaq tartışının səbəbi nəmə degen məzmunu sözləb verimiz. Biz daim sol qapaq tartsa baylıq, on qapaq tartsa apət deyimiz. Qapaq tartış rast tələy bilə münasibətlikmə. Əməliyyətdə gözümüzdən ətrafıqa bir aylanma muskul tarqalqan bolub, bu muskulun asaslıqı işki xil ıqtidarı bə. Biri gözünü yumuş, yeni biri çıray ihbadımızdəyi texmicanlı qilişdən ibarət. Bu muskulni 100 nervisi kontrol qılıdı. Gözünə ziyadə işlədiş, yaxşı aram almaslıq, tamak çəkiş, haraq içiş, besim ziyadə eğir buluş qatarlıqlarının əmisi 100 nervisinin kontrolluqını yoxdub, qapaq tartışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu səbəblə kəltürüb çıxırğan qapaq tartış, yetərlik uxlaş, gözünə aram aldırış, qatarlıqla arqılıq əslək kəlidir.

Hörmetli radio anlayıcılar, 107.4'ün Xeylik Sarı programımıza davamlaştırmaktamız. Əmni Silani 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bugünkü bütün külük programlarından anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Sarı programımız ahırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Meynən Ailem programı seyredik.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmli havarədə məlumat anlatmaq. Urumçidə 7-ci ayın 2-ci günü gündüzdən gecəyəcə hava ucuq temperatura 25-dən 36 Selsiyə qədər çıxdı. Urumçidə 7-ci ayın 3-cü günü gündüzdən gecəyəcə hava ucuq temperatura 26-dan 39 Selsiyə qədər çıxdı. Urumçidə 7-ci ayın 4-cü günü gündüzdən gecəyəcə hava buludluq temperatura 23-dən 33 Selsiyə qədər çıxdı. Buludu 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdı.

Qadirli dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqa obçisi Silov Şetin'da masqadamda anlatıldı. Programımızda Silov Şetin əmçirimi alışınlarını qarşalımız. Siz kən qorsaq bulalısınızla həm işlə ötüb gedirin. Kəyfiyyatınızda yaxşı tanışan, özünüzü yaxşı tutun. Heç kimge azar bərmən. Başqalarının mı sizge azar bir yer işe pürsət bərmən. Her qandaq vaqtda vicdanınızı yüz kilərləydiğən işlərini qılın. Şunda qılsanızla ali cənab adam bolalaysız. Məylə ailənizdikilər, dostlarınız və ya ki natunuş kişilər bolsun, ulardın yardımınızı ayman. Başqalığı yardım qılalmasınız, özünüz mü xoşal bolasız. Başqalığı yardım qılalısınız, özünüz mü xoşal bolasız. Mana bu, turmuşca qızğın söygelliknin ifadisi. Qadirlik dostlar, hər vaqt mihra muhabbətlik, xoşal keyfiyyəti yaşayanlarını ümid qılıb, bugünkü 107.4-dən xeyli səhər proqramımızı axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlığınlarla köp rəhmət. Proqramı riyasət Dilraba Anvar.

Qadirlik dostlar, aldı bilen yıqtığına programımızdan Şenjandaki yıngılıqla sayı ipsiri bolsun. Dünyadaki tunca yılın başlayımızdaki Maksus Muzeyi'nin bu yıl 6. ayda Şenjan kumulu pütüp, eci bitildiğalıqı mülçerlendi. Yakında Cungu Pella Akademiyası Umurkuluk Hayvallar ve Kadimki İnsanlar Tatqiqat Ordanın tatqiqatçısı. Doktor yetekçisi Wang Xiaolin'nin aşkarlışçı Kumul Yilon Muzeyi hazır kuruluş kılıp atkan bulup, 9. aydaki Yilon Xalqara yığından burun ecilip mihmallarını kütüb eliş pilallanğan. O mındaq dedi, bu növete dünya boyunca tunji, şundaqla birden bir Yilon asaslıq körgezme kılındıgan muzeyi. Bu muzey Kumul şehrinin Kardöv bazardaki çöldükten işgersige. Şinjan Kumul Yilon Yardan Dövlət Geologiya Baxçısı'a jaylaşkan. Hazır muzeyinin eçiliş, tügünüge ötküzülüş üçün Wang Xiaolin İlmi Tatqiqat Kollektifini yetekləb, muzey rayondaki bir türküm Yilon tatqiqatmasını əsli keltirdi. Hazır muzeyinin eçiliş, tügünüge Ülgürtüş üçün Wang Xiaolin İlmi Tatqiqat Kollektifini yetekləb, muzey rayondaki bir türküm Yilon taşqatmasını əsli keltirdi. Taşqatmalarını əsli keltiriş xizməti oda 1,5 yıl qanat yaydırıldı. Bu taşqatmalar əsli keltirilgəndən kiyin bir qədər mükemmel halətdə tamaşabınlar bilə yüz görüşürü. Kumul Yilon Yardan Dövlət Geologiya Baxçısı 2020-ci ili 3-cü ayda Dövlət Geologiya Baxçısı salahiyyətiyə erişkin. İgilnəcə Kumul Yilon Yardan Dövlət Geologiya Baxçısı dünya boyunca tarqılış kölümə ən çox, toplanış dərəcəsi ən yuqur bolğan Yilon taş qatması çıxıdığan cay bolub. Dəsləbki qədəmdə mölçərlənişcə bu rayonda oturu hesablan hər kvadrat metr yerdə bir Yilon kömülgən. Az digəndim o 80 milyon Yilon və başqa qədimki umurtqılı hayvanlarının aşka aylanğan cismi kömülken. Bu yerden dünyadaki tunci 3 ölçemlik istiroluk saklanan yilon tuhumi ve törelme taş katması kezibilinğen bulup, Xalqara ilimpen sahasıdakiler tarpıdan yilon tatqiqatıdaki 200 neçi yıldan bu yankı kişinin en hayacanı salındığan bayqa aştep tariplengen.

Хөрмәтле академик җанлыклы байлыгыдан башка Шинҗан Комул Йелон Ярдан дәүләт геология бакчасы яна дөнья буенча көлеме иң чоң, йетилеше иң яхшы, тамаша кылыш кыйммәте иң юқур Ярдан яр шәклеге иге. Шундыйлар Ипек юлыда хәзергәчә байкалган инсанлар ултыраклашкан бердәнбер харабилек Ярдан топы исәпләнде. Bu özgeçe abzellik tayını bahçe, çöllük ekologiyasına əsli keltiriş və sayacilikini tərəqi qıldırışın mas ilgir sürüşünün yeni yolu üstüde izdendi. Həm də Dövlət Ormançılıq və Otlaq İdarisi ilan qılgan Tuncu Türkümdeki özgeçe ekologiyalik sayat rayonu tipik misallı qatarıqı muvabiqiyyat tallanıb, Şincandaki birdən bir tallanğan dilo misallıqı aylandı. Komol Yilong Muzeyi plan boyunca öz kararlıdı pütüp içirtilgenden keyin, Yilong'nın tarqılış tarixi, özgürüş tarixi sistemilik çöndürlüdü və körgezmi kılındı. Hem de Yilong'nın sönak taşqatması, tuxum taşqatması, ayıq ızı taşqatması qatarlıq bir türküm Komol'dan çıkan əvrişkile körgezmi kılındı. Bu muzey pütkenden keyin Komol, Daxaydau, Yardan Yerçekli Topi, Fanta Bahçesi qatarlıq mənzər noktaları bilen tutuşup, bir liniye hasıl kılıp, Komol hatta Şinjan'ın fenni umumlaştırış, medeniyet, sayat, IB yeni ölgüsüne ortak bir bakılıdır.